0: creando.
1: Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

Eu, Carmen Șerban, am creat acest cântec superb pentru mine și pentru toți fanii mei. Adevăr vă spun, căci viața omului începe abia după 40 de ani. Până atunci, tot omul face doar cercetare și studiu de piață.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, cu de poftă de viață, de viață.

Din iunie, ultima zi din această lună, o dimineață superbă de marți parcurgem, pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim și astăzi bunului Dumnezeu pentru minunatul dar. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră, Corneliki.

Am un gând bun la adresa tuturor celor ce se simt cu musca pe căciulă sau ceva de sărbătorit la mulți ani. Mulțumesc anticipat pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de astăzi și îmi doresc amestecul de condimente să

Ana, dragă Ana, Ștefan Bărbătei la Super Matinal, 7 și 12 minute, bună dimineața. Am în față cod roșu, cod portocaliu, cod roșu. Au avut de lucru specialiștii de la Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, pentru că vremea ne creează mari probleme, sau mai precis, temperaturile ridicate din această perioadă. Un cod portocaliu este valabil până mâine la ora 10. Val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale, disconfort termic accentuat, zone afectate, Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei. Va fi depășit pragul critic de 80 de unități, temperaturile maxime vor tinde spre 32 de grade în delta Dunării și până la 38 de grade Celsius în jumătatea estică a Munteniei. Nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 20 și 24 de grade Celsius. Apare și un cod roșu, valabil tot până mâine la ora 10, temperaturi extrem de ridicate vor fi, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul de 80 de unități, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori vor fi în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale cu minime cuprinse între 17 și 25 de grade Celsius. Am un cod galben valabil până la ora 23 pe parcursul zilei de astăzi în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, Maramure și Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii. Vântul la rafală poate atinge 70 de km pe oră, izolat 80. Frecvente descărcări electrice posibile și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni de 1 până la 4 cm. În intervale scurte de timp, 1-3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor tinde spre 25 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat. Am și o avertizare meteorologică, cod galben, valabilă până mâine seară la ora 21. Valul de căldură, spun specialiștii, va persista, iar în nordul Banatului, sudul Crișanei, sudul Munteniei și în Dobrogea se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, temperaturile se vor încadra între 31 și 34 de grade cu valori mai coborâte pe litoral și în delta Dunării, până spre 29 de grade Celsius și, în fine, un cod portocaliu, valabil până mâine la ora 21, disconfort termic în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și valul de căldură intens va persista, temperaturile vor fi cuprinse între 32-33 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jur de 37 de grade în nordul Crișanei și Maramureș. Iată și un cod galben de această dată, valabil până mâine la ora 23. Are în vizor sudul Banatului, Oltenia și cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte, perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvențe descărcări electrice, intensificări ale vântului și cantități de apă destul de însemnate. Ceața determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, în județul Covasna, mai multe localități și zona depresională a județului Harghita. Din punct de vedere termic, la această oră este jale, ca să folosesc un cuvânt așa puțin mai deplasat, dacă pot spune. 28 de grade este maxima, cea mai ridicată valoare termică a momentului, după cum văd, banul 30 de grade la Șiria, în vest, la Arad, 28 de grade sunt la Codnari, în Iași, și la Mahmudia, în Dobrogea. La extreme, 24 de grade la Daraban, 21 Zimnicea, 25 Sulina, 22 Sânt Nicolae Mare, la Baia Mare, 23 Oradea, 24 Arad, 22 Timișoara, 23 21 Băile Herculane, 24 Drobeta, Turnu Severin, în Oltenia 21 Slatina și Bechet, 23 la Polovraci, Râmnicu Vâlcea, 22 de asemenea la Târgu Jiu,
București 20, Stația Băneasa 24, Filaret, în Muntenia Slobozia 20, Petești 23, Hârșova 23, Ianca 21, Buzău 24, la Ploiești 22, Câmpina 19, Sinaia 18, Predeal 16, 18 la Târgu Secuiesc, 17 Sfântul Gheorghe și Baraolt, 18 Făgăraș 20, Sibiu 21, Cluj 20, Bistrița 22, Suceava 24, Iași 22, Bacău 22, 25 Galați, 23 Brăila, în Dobrogea 24 la Adam Clisi și 23 Gârgova, 25 Corugea, la Constanța 25, Mangalia 23, Gura Portiței 24. Este plăcut și pe vârfuri, la Ezer 17, Poiana Stampei 14, Căliman 16, la Joseni 14, Miercurea Ciuc 13, la Întorsură 16, la Sinaia 18, Predeal 16, 12 grade la vârful Omul, 19 Fundata, Bâlealac 15, 20 Parâng, la Cuntuțar cu 15, 14 la Stâna de Vale, iar la Vlădeasa la cota 1800, mercurul termometrelor indică 18 grade Celsius.

matinal, 7 și 20 de minute trecut puțin, valori resimțite. Valorile resimțite sunt deosebit de ridicate, am în față valorile, cum spuneam și de unăzi. Specialiștii iau în calcul mai mulți factori care determină valoarea resimțită comparativ cu cea înregistrată de termometre. Este cald în nordul țării, 24 de grade, Baia Mare, 21 la Șugatag. În vest, luând ca centru sau ca reper, Timișoara, 24 de grade Celsius. La Drobeta, Turnul Severin, sunt 25, în Oltenia, în medie, 23 de grade Celsius, în Muntenia, 25 la Fumați, în 22 ca media, 22 sunt și pe la București, în Dobrogea, 24 de grade la Medgidia, la Tulcea, sunt 28. 29 de grade Gura Portiței, cea mai ridicată valoare resimțită a momentului. Constanța se mulțumește cu 25 de grade Celsius, Sulina cu 27. În zona de est, în Moldova, luând ca reper Bacăul, 23 de grade Celsius. În zona centrală, Clujul, este reperul, 21 de grade. Cald și pe vârfuri, la Călimani, 14 grade, indică termometrul ca valoare resimțită în acest moment, în urma măsurătorilor. La Ceahlău, Toaca, 18, la Miercurea Ciuc, 10, Lăcăuți, 17 la Penteleu, aceeași temperatură la Sinaia, la cota 1500, la vârful Omu sunt 10 grade Celsius, la Fundata, 19, și o surpriză plăcută, la Bâlea Lac, valoarea resimțită a temperaturii este de 13 grade Celsius, comparativ cu cea resimțită sau cea măsurată de termometre de 12 grade Celsius. Este deja 7 și 22 de minute. Datele despre vreme și modul cum va decurge de ziua de astăzi din punct de vedere meteorologic la Brașov, puteți asculta informațiile înaintea știrilor programate pentru jumătatea orei.

Este ora 7 și 27 de minute. Am o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Poartă semnătura lui Goethe și are următorul conținut. El a spus că omul sădește în lume ceea ce poartă în inima sa. E greu, Doamne, departe de țară. Corina Bocșa și Triton la Super Matinal.

0: Super FM.
1: 7:30, 18 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov. În ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Crișul Repede. Vântul suflă cu 8 km pe oră din sector est-nord de estic. La rafală atinge 12 km pe oră. Calitatea aerului este slabă, valoarea resimțită este de 20 de grade Celsius. Se anunță o zi din nou frumoasă și deosebit de caldă, cu o maximă termică de 31 de grade, valoare ce va fi înregistrată în jurul orei 15. Vor da și nori târcoale, mai spre seară sunt șanse să avem parte și de ceva strop de ploaie. Precipitațiile pot fi însoțite și de descărcări electrice, începând cam cu ora 18. Pentru la noapte se anunță o minimă termică ce nu va coborî sub 17 grade Celsius. 2 minute de știri, sunt binevenite, ascultați!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alerta ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține 2 diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

Bogdan Gabri, 7:38. Bună dimineața! Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vă spune cum stăm cu banii, nu se lucrează la PNR, este știrea, dacă este știre, sau este o concluzie, nu pentru că este foarte cald, dar este de vreme să lucrezi cu finanțele țării. La același lucru pot spune și despre monetărie, discutăm despre bani. Bani, bănuți, cei care mai fac și zgomot prin portofel, pentru că sunt foarte mulți la care fâșiitul bagnotelor nu prea se mai aude, pentru că, repet, suntem în continuare pe primele locuri, dacă nu pe primul loc, la capitolul sărăcie dintre țările Uniunii Europene. În ciuda faptului că se mai afirmă pe aici pe acolo că avem prețuri mult mai scăzute comparativ cu alte state la aceleași produse și servicii. Înainte de a vorbi cum stăm cu banii, respectiv raportul LEUTS, principalele valute, am o informație, nu știu dacă chiar înspăimântătoare, pentru că ne-am cam obișnuit în ultima perioadă cu ea. Eugenia Gușilov, expertă în energie, susține că în mod normal România ar fi trebuit să se confrunte cu ieftiniri la pompă, în condițiile în care prețul petrolului pe piețele internaționale a revenit la niveluri apropiate de cele de dinaintea războiului din Golf. Bine, aia se întâmplă în alte părți, stimată doamnă, la noi nu se poate. În cazul motorinei, efectul expirării măsurilor ar putea fi imediat, prețul urmând să crească cu 36 de bani pe litru, astfel un șofer va plăti cu circa 18 lei mai mult pentru un plin de 50 de litri. Și știți de ce? Pentru că de la 1 iulie, adică de mâine, expiră măsurile de sprijin pentru carburanți, respectiv plafonarea adaosului comercial la pompă și reducerea cu 36 de bani pe litru a accizei la motorină, ce ar putea duce la scumpiri noi, nu ar putea. Vor duce acești factori. Mai mult, prețurile ar putea crește. Nu ar putea, vor crește, în condițiile în care în ultimele 3 luni benzinăriile au avut adaos comercial sau marja limitată de media de anul trecut. România, iarăși ca întotdeauna, este într-o situație atipică, pentru că noi suntem mai cu moți. În mod normal, ar trebui să vedem în luna iulie ieftiniri care vin din piața internațională, unde Brentul a ajuns la 72 de dolari barilul. Deci, practic, ar trebui să vedem ieftiniri în iulie în România, dar noi, iată, vorbim despre posibile scumpiri, a declarat expertul în energie. Potrivit stimatei doamne, piața petrolului s-a stabilizat, iar condițiile care au determinat adoptarea măsurilor de sprijin nu mai există. Totodată, aceasta a subliniat că măsura și-a atins scopul și nu mai este necesară. Oricum, eu sunt foarte liniștit pentru că n-am știut, abia ieri am aflat, că unul din posturile de secretar de stat în domeniul energiei este ocupat de domnul Bușoi. Domnul Bușoi, da, de la Partidul Național Liberal, nu știu, fost actual parlamentar, care este de profesie medic. Un euro este cotat la 5,2430, un dolar american 4,5997, un franc elvețian 5,6853, o liră sterlină 6,0771, un dirham al Emiratelor Arabe este cotat la 1,2524. Monedele despre care am vorbit au câștigat teren în fața leului în ultimele 24 de ore. Tendința leului de a nu valora 2 bani se menține. Nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani cumpărăm mai puțin, dar ce importanță mai are acest lucru dacă parlamentarii noștri vor intra într-o bine meritată vacanță?

Tatiana Stănuș a fost la Super Matinal, este 7:45 de minute, bună dimineața! Parcurgem ziua cu numărul 181 a anului, au mai rămas până la finele lui, nici mai mult, nici mai puțin, de 184. Soarele a răsărit la 5:35 de minute și va pune la 21:04, luna va răsări la 21:52 și va pune la 5:24 de minute mâine dimineață, iar pe la ora 2:57 de minute va intra în faza de lună plină. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare soborul Sfinților 12 Apostoli, Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț, greco-catolicii sărbarea celor 12 Sfinți Apostoli, iar romano-catolicii primii Sfinți Martiri din Roma. Grupul celor 12 apostoli reprezintă fără îndoială cea mai importantă instituție creată de Iisus ca învățător pentru transmiterea și aplicarea operei sale. Constituit la începutul misiunii sale în Galileea, acest grup a primit o harismă specială pentru funcția unică ce i s-a încredințat în planul bisericii. Cei 12 apostoli devin în acest fel împreună lucrători cu Dumnezeu la zidirea lui Dumnezeu, biserica pe temelia care este Iisus Hristos. Cei 12 sfinți apostoli sunt Petru, Andrei, Iacob și Ioan, fiul lui Zebedeu, Filip, Bartolomeu, Toma, Matei, Iacob, al lui Alfeu, Iuda, Tadeul, Simon, Zilotul și Matia. Petru, fiul lui Iona și fratele apostolului Andrei, s-a născut în Betania, în Betsaida Galileei. Numele lui de iudeu era Simon, însă Mântuitorul va numi Chifa, adică piatra. După pescuirea minunată de pe lacul Genizaret, este chemat să devină pescar de oameni. Andrei, fratele lui Simon Petru, este numit cel din tâi. Iacob a fost fiul lui Zebedeu și fratele Sfântului Evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu. Împreună cu fratele său, lăsându-și corabia pe tatăl său și mreaja sa, a mers după Iisus la chemarea lui cea dumnezeiască. Ioan, fiul lui Zebedei și al Salomei, a fost chemat de Hristos de la mrejele pescărești la propovăduirea Evangheliei. La primirea sa, Ioan a fost numit de Hristos Domnul Fiu al Tunetului, căci ca tunetul avea să se audă în toată lumea și tot pământul să umple. Filip este cel de-al treilea apostol chemat la misiune de către Mântuitorul Iisus Hristos. Bartolomeu era de neam din Galaad, el a propovăduit Evanghelia, mai întâi în Siria și în Asia de Sus, India, apoi în Armenia cea mare și în Alban, cetatea Armeniei. Toma, care se numește Geamăn, era din Paneada, cetatea Galileei, iar când Domnul nostru Iisus Hristos era pe pământ cu oamenii și umbla prin cetăți și sate învățând popoarele și tămăduind toate suferințele, atunci Toma, auzind propovăduirea lui și văzându-i minunile, s-a apropiat de el și s-a învrednicit a fi rânduit în ceata celor 12 apostoli cu care a urmat Domnului până la mântuitoarele lui Patim. Înainte de a ajunge apostol, Matei a fost vameș, se numea Levi, era originar de undeva din Capernaum și, potrivit tradiției, este autorul primei evanghelii. Iacob, al lui Alfeu, a fost fratele lui Matei, iar tatăl lor se numea Alfeu. Iuda Tadeul a fost unul dintre cei 12 apostoli și a predicat Evanghelia în Iudeea, Samaria și Idumea, Siria, Mesopotamia și Libia. Simon Zilotul este numit și Natanael, acesta și-a lăsat casa și părinții și mireasa pentru mirele cel ceresc. El a propovăduit în Mauritania, Africa și Britania, unde și-a dat și sufletul fiind răstignit și îngropat. Matia s-a numărat la rândul său, în rândul apostolilor, în locul lui Iuda, vânzătorul, și a propovăduit pe Hristos în Etiopia, cea mai din afară. Sfinții apostoli au fost martorii direcția evenimentelor care constituie revelația istoriei a mântuirii Iisus Hristos, împlinind economia mântuirii odată pentru totdeauna. Lor li s-a alăturat mai târziu Sfântul și Marele Apostol Pavel. Este ora 7:49 de minute. Pe final de oră, în limita timpului disponibil, voi pune cu drag în undă și o parte dintre mesaje și cu siguranță, cu drag și din respect, numele celor ce s-au învrednicit aposta.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Blondul de la Timișoara a fost la Super Matinal. Bună dimineața, am promis ceva. Bună dimineața, Gică Ciubotaru, te salut, îți doresc o zi frumoasă ție și familiei și mulțumesc, o salut pe lăcrămioara Borș din Italia, pe Gina Adina, pe Sândița Ciubotariu, bună dimineața, îl salut pe Gheorghe Bulboacă, îi doresc o zi excelentă lui și familiei. Bună dimineața, într-o zi de marți cu soare și temperaturi ridicate. Sursa de răcorire ar fi nimic altceva decât Super FM, afirmă Fanny Mănăilă și Camelia Cristina Lungu. Mulțumim frumos, o zi frumoasă. O salut pe Găbița Voroneanu. Cât a fost kilogramul? Întreb și eu, niște cireșe. Doamne, ce frumos arată, mai ales cum sunt așezate într-un coș așa, din acela tradițional. Bună dimineața, salut și un gând bun trimit în Râșnov spre Aurica Crăciun, spre Gigione, o zi excelentă. Bună dimineața, drumuri bune, gânduri bune, Liviu a postat o imagine cu luna la apus. Superbă imagine, mulțumesc. O zi cu gând, cu răcoare, spun eu, și fără niciun fel de eveniment. Să ajungi cu bine oriunde îți dorești. Același gând îl am la adresa tuturor conducătorilor auto. Salutare, Cosmin Murea din Franța. Te salut, o dimineață binecuvântată. Bună dimineața, Daniela. Minunate flori, iasomie, dacă nu mă înșel eu, cireșe, o ceașcă de cafea, arată bine. Bună dimineața, Mihai din Sfântu, te salut, mulțumesc pentru frezii, o salut și pe Aurora Bălan, pe Burlacul Camelușa, pe Elena, căreia îi mulțumesc pentru niște trandafiri superbi, superbi. O dimineață frumoasă să avem cu toții, salutare Diana Călbează, Mihai din Sfântu, Petre Gal, bună dimineața, Holbură Lica, de asemenea Vaselica Tănăselea. O salut și pe Olga Lazar, Sândița e prezentă și pe pagina de Facebook, se gândește la toți, la toată lumea și la mine, mulțumesc pentru aniversați, un tort minunat și trandafiri roz. O zi excelentă, Diana Călbează, bună dimineața, Marinela Ivan, o salut pe Marcela Brezoi, pe Mirela Popescu, fiindcă nu știi ce te așteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Bună dimineața, Marinela Ivan, mulțumesc pentru frezii, bună dimineața, Budașu. Daniela, o zi excelentă și un gând bun trimis spre Fănuța Gherasim. Dori Dori, te salut, Mititelu Viorel de asemenea, o salut pe Iulia Popa, pe Iuliana Kelemen, pe Iulian Șinca și închei trimițând gânduri bune pe litoral spre Maria Mia. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.

Lord, cine-i soarele tău? Mă înclin să cred că am pășit cu dreptul în plan muzical la capitolul, eu știu, piese ce fac parte din topul preferințelor dumneavoastră muzicale. Este 8 și 4 minute, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Mă gândesc și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Doresc ca amestecul de condimente să vă fie pe plac. Este superbă dimineața pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar. Când

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici, pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Ramona Fabian, regretata Ramona Fabian, m-am băgat la viață slugă. Este 8:15, la ce vă ajută că știți? Vă ajută pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate, nu de alta, dar să știm cum stăm. Pentru că aleșii noștri nu prea știu cum stau. Pentru că stau fiecare în altă parte, nici de cum în același loc. Pentru că nu se suportă unii pe alții. Motiv pentru care iată că încă nu avem guvern. Se intră în vacanță parlamentară. Ce se mai poate face acum pe ultima sută de metri ca hoții noaptea, ca să folosesc o expresie a cuiva? Nu știu ce se mai poate face. Deocamdată. Dar până la toamnă, o să treacă și vara asta, probabil o să mai scadă și temperaturile. Poate la temperaturi mai scăzute, aleșii noștri vor gândi altfel, zic și eu, pentru că nu găsesc o explicație vis-a-vis de ce se întâmplă. De unde atâta orgoliu, de unde atâta ură, de unde atâta, pot să-i spun într-un fel sau altul, nepăsare față de cetățeanul simplu? Cei cetățenii care i-au trimis de fapt pe ei acolo, nu să se certe, ci să facă ceva constructiv pentru popor, pentru cetățean, pentru țară. Hubert Tuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, îl atacă pe Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, acuzându-l că a îndepărtat oameni importanți din partid, a promovat rapid figuri noi în conducerea PNL și a împins România periculos de aproape de retrogradarea în junc. Domnule Tuma, este și asta o strategie, zic eu. El a publicat un mesaj critic pe care îl acuză, sau în acest mesaj îl acuză pe Ilie Bolojan că a adus acele figuri noi în partid. S-a descotorosit de persoane care l-au ajutat în trecut. Acum, nu știu dacă situația a fost așa, dar e o vorbă care spune cam așa: ajută-l pe unul și va fi cel din tâi care te va lovi dacă vei fi căzut. Permiteți-mi să încep, spunea domnul Tuma, prin a-l cita chiar pe domnul Bolojan și să vă întreb, nu vă supărați, dar al cui combustibil se consumă în ultima vreme și mai ales pentru cine? Așa a scris domnul Tuma. Liderul CJ Ilfov susține că problema nu este consumul de combustibil, cu ghilimelele de rigoare în sine, ci de felul în care acesta se transformă politic. Pentru că în orice motor combustibilul nu se consumă și atât, ci se transformă. Se transformă în mișcare, în direcție, în destinație și o parte inevitabil în noxe, afirmă acesta. Sau cu alte cuvinte, cum spunea cineva, în natură nimic nu se pierde, ci totul se transformă. Și ca să adaptăm la situația reală, nu pot să spun niciodată că eu, adică n-aș putea să spun că eu am pierdut 100 de lei. N-am pierdut-o. Am transformat-o din bunul meu în bunul altcuiva. În mesajul său, Hubert Tuma îl acuză pe Bolojan că s-a despărțit de Marcel Boloș, deși acesta ar fi avut un rol important în atragerea de fonduri europene, numind această acțiune un prim semnal de alarmă privind acțiunile sale ulterioare. Primul semnal a fost chiar modul în care domnul Bolojan s-a descotorosit de mâna lui dreaptă, Boloș. Boloș a adus miliarde europene în Oradea și a făcut acele supracontractări de care Bolojan a beneficiat an la rând și pe care acum, în mod cinic, le critică. Când domnul Boloș a devenit incomod, explicația a venit rapid. I s-a consumat combustibilul și a fost dat la o parte, așa a spus domnul Tuma. Președintele CJ Ilfov critică și promovările făcute de Ilie Bolojan de-a lungul timpului în partid, spunând că pentru unii membri combustibilul pare să nu se termine niciodată. Este interesant, însă, că pentru cei patru oameni instalați la conducerea PNL, combustibilul este inepuizabil. Prezența lui Ciucu o înțeleg, e omul nostru, dar Dragoș Pâslaru și Oana Gheorghiu au semnat carnetul de membru azi și au fost propuși să conducă partidul a doua zi. Ei, nimic nou pe frontul de est, domnule Tuma. Au reușit să parcurgă cel mai scurt drum spre vârf din istoria liberalismului românesc. Alături de ei, Dragoș Anastasiu, proaspăt penelist și el, care a recunoscut public că a plătit 8 ani ceea ce însuși el a numit șpagă de supraviețuire. Înainte, vă aduceți aminte când a spus domnul Atanasiu că a dat șpagă de supraviețuire. Asta înainte să descopere brusc virtuțile reformei.
a spus acesta. Apoi, apropo de domnul Dragoș Pâzlaru și de doamna Oana Gheorghiu, la intrarea ei în Partidul Național Liberal, când a devenit consilier, dacă nu mă înșel, spunea că doar trebuie să privească, domnule, ce se întâmplă. Apoi ar mai fi trebuit să restructureze nu știu ce pe nu știu unde. Apoi s-a ajuns pe la Safe Safe, cum îi spun alții, abar n-am. Dar de reținut este și faptul sau modul în care domnul fost președinte Klaus Iohannis a fost acceptat în partid, s-a și modificat, dacă nu mă înșel, statutul atunci, pentru ca domnul Iohannis să poată candida pentru prezidențiale, lucru care s-a și întâmplat, și două mandate al nostru a fost. Dorin Silviu Petrea și Ștefan Borțun, senatori Pace, întâi România, și-au anunțat ieri demisia din grupul parlamentar și trecerea la PNL. Doi senatori aleși pe listele partidelor respective și-au anunțat ieri în plen afilierea la grupul parlamentar PNL din Senat, la scurt timp după ce liberalii au transferat un alt senator ales pe listele SOS. Astfel, în grupul PNL din Senat s-au afiliat senatorii Dorin Petrea, ales pe listele SOS din Brăila, și senatorul Ștefan Borțun, ales pe listele POT în județul Tulcea. Amândoi erau membri ai grupului Pace, întâi România din Senat. Senatorul Dorin Silviu Petre a anunțat în plenul Senatului înscrierea în grupul partidului parlamentar al Partidului Național Liberal și a spus: vreau să mulțumesc colegilor de la grupul parlamentar PNL pentru faptul că ne-au acceptat, a precizat el de la tribuna Senatului. De asemenea, senatorul Ștefan Borțun și-a anunțat în plen demisia din grupul Pace și afilierea la PNL. Miroase ceva acolo, nu știu, a promovare, zic eu, nu mă gândeam la ceva. Senatorul Adrian Peiu a devenit membru PNL. Noul președinte pus de Bolojan la PNL, Ialomița, explică de ce a fost în SOS, că de acolo a plecat. Ei, el a fost votat, a votat domnul Peiu pentru demiterea guvernului Bolojan, totuși, dar a intrat în Parlament pe listele SOS. După ce am ieșit senator, a spus el, am fost exclus din SOS. Eu am fost în grupul Pace, liderul grupului Pace. M-am înscris pe listele SOS. Diana Șoșoacă m-a folosit pe mine, eu am folosit-o pe ea. Foarte interesant. A fost un win-win, a declarat Adrian Peiu la Antena 3. Adică ce să mai comentez dacă doamna Șoșoacă l-a folosit pe el, el a folosit-o pe doamna Șoșoacă. Deci te faci prieten cu cine vrei tu, ca să nu spun nimic rău, pentru a-ți atinge un scop. Bolojan l-a numit marți seară președinte interimar al organizației PNL Ialomița după îndepărtarea din conducerea filialelor a liderilor PNL din Tabăra Veștea. Marți seară? Nu știu, așa scrie în știre. Cum ați ajuns de la SOS la admirator al lui Bolojan? Așa a fost întrebarea. Ei, ce treabă am eu cu Putin? Eu sunt de la Ialomița, de la Urziceni. Eu am ruși aici. Sunt unii care vând produse de astea, de feronerie, la piață. După ce am ieșit senator, am fost exclus din SOS, eu am fost în grupul Pace, m-am înscris pentru că Diana Șoșoacă s-a folosit de mine, eu am folosit-o pe ea. Acum vă folosește Bolojan pe dumneavoastră? A întrebat un jurnalist. Aici e tot win-win. Eu îmi văd de treaba mea politică, domnul Bolojan își vede de treaba lui politică, dacă sunt bun. M-au solicitat, domnule, să preia organizații. Ce putem comenta? Absolut nimic. Așa se fac numirile, la vârf. Păi dacă sunt bun, n-a spus bine domnul Peiu. Europa

Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a redus deficitul prin măsuri care au afectat consumul, firmele, investițiile, doar așa pentru a da bine pe la Bruxelles. Liberalul susține că scăderea deficitului este doar un artificiu contabil obținut cu prețul slăbirii economiei. El afirmă că deciziile economice ale guvernului condus de PNL au lovit direct în mediul de afaceri și în capitalul autohton. Ei, vedeți? Lipsește elementul cheie. Acel om care respiră aerul din țara asta, domnule Rareș Bogdan, care suportă din ce în ce mai greu ceea ce se întâmplă. Vă arăt mai jos, spunea el, cum scăderea deficitului este doar un artificiu contabil, un act de magie făcut pentru Bruxelles. Dacă scazi deficitul prin sacrificarea viitorului economic, nu se numește păcăleală? Poate că da. Dau bine, tabelele, dar 100.000 de firme autohtone lăsate fără oxigen, cum arată? E ca și când un șef de spital raportează că a redus cheltuielile cu 50%. Vine ministrul de finanțe și îl întreabă, cum ai reușit? Păi am tăiat curentul, n-am plătit medicamentele și așa mai departe. Europarlamentarul liberal susține că reducerea deficitului prin majorări de taxe nu reprezintă o performanță reală de guvernare. Dar, adaug eu, a performat guvernul Bolojan, a performat cu vârf și îndesat, pentru că cetățeanul simplu simte asta. Să scazi deficitul prin creșteri de taxe, poate orice profesor de muzică, deci nu pricep de unde atâta lăudăroșenie, a afirmat acesta. Deci, mie îmi place comparația, să scazi deficitul prin creșteri de taxe poate face orice profesor de muzică, dacă îl pui acolo unde trebuie, că nu se pricepe la economie, nu contează, domnule, că e profesor de muzică. Dacă merită, cum spunea și stimatul domn puțin mai devreme, dacă sunt bun, mă pune acolo unde trebuie, domn. Sorin Grindeanu ar putea fi investit premier cu sprijinul UDMR și al unor voturi obținute de AUR, în timp ce liderul social-democrat susține că fără partidul său nu poate fi formată o majoritate parlamentară. Sorin Grindeanu ar urma să fie investit cu sprijinul UDMR și cu alte câteva voturi de la parlamentari AUR, negociate la bucată. Deși liderul UDMR Kelemen Hunor nu dorește să se asocieze cu parlamentarii suveraniști în susținerea unui guvern, PSD mizează pe cedarea Ministerului Dezvoltării, care ar aduce mai mulți bani primarilor maghiari. Ați văzut? Ce spunea Mircea Rusu Bend? Interesul poartă fesul. Frumoasă piesă. Secretarii de stat și prefecții UDMR ar urma să rămână în funcțiile actuale, în timp ce Partidul Minorităților Maghiare ar trece oficial în opoziție, dar ar beneficia de toate avantajele guvernării. PSD s-ar baza în aceste momente pe aproximativ 190 de voturi, cele ale minorităților naționale, cele ale parlamentarilor proveniți din SOE și POT, plus 16 liberali care s-au despărțit de PNL după ce l-au votat pe Veștea. În cazul în care UDMR ar vota guvernul, ar mai fi nevoie așa de vreo 10-12 voturi pentru ca guvernul condus de Grindeanu să treacă, ce ar putea fi obținute de la PNL sau poate chiar de pe la AUR. Asta este teoria, ca teoria practică neomară sau socoteala de acasă nu se brodește cu cea din târg. Orele trec, minutele se scurg, dar parlamentarii intră în vacanță. Dați seama, ce bine! O umbrelă, o plajă unde nu are acces toată lumea. Un iaht acolo într-un colț. Victor Ponta a făcut o radiografie sumbră a economiei românești, susținând că nu mai există niciun domeniu în creștere. Fostul premier a avertizat că statul ar putea ajunge în incapacitate de plată și a estimat că în octombrie statul nu va avea bani pentru spitale, școli, pompieri și polițiști. Fostul premier a afirmat aseară că absolut toate firmele sunt pe pierdere în acest moment și a spus că nu mai există niciun domeniu în creștere. IT-ul ar fi în scădere din cauza renunțării la regimul fiscal avantajos. Ponta a spus că România e total decuplată de revoluția AI și de tehnologia actuală. Chiar apropo, am citit o informație. Coreenii, dacă nu mă înșel, au făcut un experiment, au plantat 14 tunuri de calibru 35, dacă mă înșel, cu 6 țevi fiecare și au început să tragă într-un roi de vreo 50 de drone, să vadă care este eficacitatea. O grămadă de dolari costă un singur cartuș pentru un tun din acela, $2000 pe secundă se cheltuia la tragerea respectivă pe un tun, dacă nu mă înșel. Au reușit să distrugă 48 de drone, 2

le-au distrus prin alte mijloace, dar în cadrul experimentului viteza dronelor era una redusă, nu cum se comportă dronele prin Ucraina sau s-au comportat prin Orientul Mijlociu. Și au ajuns la concluzia că nu sunt bune, domnule, tunurile pentru lupta împotriva dronelor și au abordat alt stil pentru a se înarma, astfel încât tehnica folosită să fie una modernă și să corespundă cu cerințele războiului modern. Noi am cumpărat mașini blindate de infanterie sau vrem să le cumpărăm. De ce? Pentru că n-are, domnule, cum să intre drona la noi. Sau nu, adică nu este interesant pentru o dronă să intre la noi, pentru că nu e detectată. Și o dronă care nu e detectată nu se simte importantă. Asta e ce să-i faci. 8:30. Ministrul UDMR, Ceche Otilo, a declarat că România are nevoie urgentă de un guvern, știm, mulțumim frumos. În caz contrar, riscă să piardă investițiile finanțate prin PNRR, știm. Ministrul interimar al dezvoltării a adăugat că soluția pentru această criză este un acord politic între cele patru formațiuni implicate în negocieri. Se anunță asta de un amar de zile. Dacă mă întreba, spunea el, ce este necesar, este necesar un acord politic. Cum să faci, domnule Ceche Otilo, un acord politic între cele patru formațiuni, când de fapt cearta se află între patru șefi de partide? Eu știu dacă am dreptate sau nu. El a avertizat că un guvern interimar nu poate adopta proiectele legislative necesare pentru investițiile finanțate. No, asta este. Păi, vedeți, dumneavoastră, domnule Ceche Otilo, să se facă un pact între partide, dar atâta timp când nu există aceeași gândire în partide. Luăm exemplu Partidului Național Liberal. S-au născut acei puciști, sau cum le-a spus, sudiști și așa mai departe, care nu erau de acord cu vârful partidului și au fost excluși. Atunci, între cine și cine să se facă un acord politic? Între șefii partidelor sau, desigur, între partide sau formațiunile politice, pentru că asta este cu totul și cu totul altceva. Nu cred eu că un senator cu numărul 45 liberal are ceva cu un senator 32 de la PSD sau cu 14 de la UDMR sau cu un independent. Nu! La nivel de organizații, de partide se discută, la vârfuri. Acolo este buba, nu între membrii simpli de partid. Deputatul PSD Bogdan Ivan a anunțat ieri că a depus în Parlament un amendament prin care ar urma să fie prelungită cu 3 luni plafonarea prețului la motorină, amintind că ordonanța privind declararea situației de criză pe piața țițeiului este valabilă până în 30 iunie, adică până azi. Ați văzut, cum spuneam înainte, de cursul valutar. Prețul barilului Brent a scăzut la $72. Toate prețurile de prin lumea asta au scăzut. La noi sunt menținute și chiar vor crește. De ce? Pentru că noi vorbim românește. Nu știu, domnule Bogdan Ivan, dacă soluția este cea pe care o propuneți și, eu știu, eficace în ceea ce privește, mai ales că unii spuneau că odată cu plafonarea s-au creat niște dispute, pentru că cei care produc, livrează, vând și așa mai departe, s-au dus spre plafonul maxim, exact. Pentru că dacă tu îi spui că nu, domnule, n-ai voie să vinzi motorina mai scump de 15 lei, vă spun eu că toți cei care o vând se vor duce la 14,99. Pă cum? Nu contează cât e prețul barilului. Dar România a înregistrat cel mai ridicat preț și la energia electrică din Uniunea Europeană pe piață pentru ziua următoare. De ce? Pentru că, repet, noi vorbim românește și în funcții cheie avem doar oameni foarte bine pregătiți. Ora trecută am dat un exemplu de un stimat domn cu pregătire în domeniul medicinei care este la Ministerul Energiei, pe o funcție importantă. România a înregistrat cel mai ridicat preț la energia pe piață pentru ziua următoare, potrivit datelor centralizate la nivel comunitar. Energia s-a tranzacționat la 224 de euro pe megawattoră pe fondul consumului ridicat, provocat de caniculă și al reducerii capacităților de producție. Canicula ne-o dă bunul Dumnezeu, dar reducerea capacităților de producție am făcut-o noi. Și cum se spune, fiecare pasăre pe limba ei piere. Prețul la energie pentru ziua următoare, România 224 de euro pe megawattoră. În Suedia știți cât costă? 11 euro. În Portugalia 84, Spania 93.
Iată, cam jumătate în Franța și noi plătim ca Curie 224, ne întoarcem la Opaiț și facem economie probabil. Capacități de producție, capacități de stocare. Ce treburi, ce chestii, vise. Gata, mă opresc pentru că, din cauza căldurii, s-ar putea să, eu știu, consumăm prea multă energie electrică și costă mulți, mulți bani. Fiecare lucru contează. Every little thing este, da, așa se numește piesa. Pătrundem din nou în muzica de peste ocean cu Carlin Carter la Super Matinal și o piesă capabilă să vă facă să uitați toate prostiile pe care vi le-am spus. Într-adevăr, fiecare lucru contează pentru că spic cu spic se face snopul, dar sau pic cu pic se face băltoaca. Dar la noi, fiecare picură în altă parte, fiecare spic este purtat de vânt în altă parte, deși suntem cu toții în subconștient convinși că fiecare lucru contează.

0: Super FM.
1: 8:39 de minute date despre vreme, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Berzei, la această oră, mercurul termometrelor indică 21 de grade Celsius, valoarea resimțită este de 25, pentru că vântul își vede în general de treabă, suflă din nord-est la rafală cu doar 11 km pe oră. Știți, când spun veste proastă, la ce mă refer? La calitatea aerului, care este slabă, limitați-vă durata în care vă desfășurați activități în aer liber, dacă simțiți greutăți în respirație și mai țineți cont și de indicele UV. Maxima termică a zilei se va opri pe la 31 de grade în jurul orei 15, la ora 20 vor fi 23. Se așteaptă instabilitatea atmosferică accentuată în intervalul 18-19, nocturna va fi de 17 grade Celsius.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare, internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru știrile orei, 8:45 de minute. Moment poetic. Adrian Păunescu se află în atenția mea și în atenția dumneavoastră în acest moment al dimineții, sunt convins. Printre altele, Adrian Păunescu a scris și Român prin Europa. Pe această ușă astfel scriu stăpânii, interzis să intre câini și românii. Umblăm. Umblăm prin Europa ca besmetici. N-avem de lucru, n-avem bani de pâine, în vremurile când nu mai contează deosebirea dintre om și câine. Acesta e și continentul nostru. Plutim incestuos din țară în țară. Copii învață multilingv cerșitul cum pot și omorâ și să și moară. Și nimeni nu ne mai întinde mâna decât cu viclenia jucăușă de a ne oprinde și de a o închide cu minim de riscuri în cătușă. Noi suntem infractorii de serviciu a Europei care stă la pândă, așa cum e cu alții iertătoare, ea ca pe sclavi încearcă să ne vândă. Părinții și copiii mor prin țară și noi de noi ne străinăm cu toții, purtând pe umerii trudiți și gârbov cămașa rece a străinătății. În plină degradare, zi și noapte, invidia și dorul ne apasă, ne lenevim, ne pervertim, ne ducem, când avem loc și rost la noi acasă. Umblăm prin Europa fără țintă, ca niște zilieri de azi pe mâine, furăm și siluim, mai și ucidem, români la rangul dintre și câine. Ce simplu mi-ai fi dacă nu te-aș iubi. Altceva nu-i nimic și mereu mă complic și ce simplu mi-ar fi dacă nu te-aș iubi. Dacă m-aș lua după pretexte, dacă aș trage unde e ușor, nici nu trebuia să aud de tine. Și mi-era mai de folos să mor. M-am băgat de bunăvoie slugă dragostei morale ce ți-o port. Dar pricep că mi-ar fi fost rentabil să privesc destinul ca pe un sport. Nu e o simplă încăpățânare pentru un ambițios pariu, dar aleg o cale complicată tocmai din motivul că sunt viu. Eu detest relația burgheză decorată circumstanțial, mă închin la legile naturii și salut iubirea ca scandal. Mama ei de viață prefăcută, tatăl ei de soartă lamezat, te iubesc în felul unui trăznet, te prefer așa cum s-a întâmplat. Greu îmi e. Și greu ți-e și ție, cu acest fel de a trăi mereu. Totuși, vreau să știi că, din păcate, dragostea e o dificultate fără de care ar fi cu mult mai greu.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Și 53 de minute, horoscop valabil astăzi, 30 iunie 2026, Berbec. Berbecii se pare că au parte de o zi liniștită în care vor simți nevoia să încetinească ritmul și să se bucure de lucrurile simple. După o perioadă aglomerată, nativii acestei zodii reușesc să-și recapete echilibru și să privească lucrurile cu mai mult optimism. Relațiile cu cei din jur sunt armonioase, iar o conversație sinceră cu un prieten le poate aduce o nouă perspectivă. Taur. Taurii se pregătesc pentru următoarele săptămâni și își pun la punct planurile. Este momentul ideal pentru organizare, pentru stabilirea unor obiective clare și pentru rezolvarea unor sarcini. Gemeni. Gemenii au parte de o zi plină de reușite. Tot ceea ce își propun pare să se așeze exact așa cum și-au imaginat, iar încrederea în propriile forțe crește considerabil. În plan personal, relațiile cu familia și prietenii sunt excelente. Rac. Racii sunt mai atenți ca niciodată la veștile pe care le primesc. Unele informații le pot schimba planurile pentru perioada următoare, însă este important să nu tragă concluzii pripite. Intuiția îi ajută să distingă adevărul de zvonuri și să ia cele mai bune decizii. Spre finalul zilei, o discuție cu o persoană apropiată le oferă claritatea de care aveau nevoie. Leu, leii sunt deosebit de atenți la bani și încearcă să își gestioneze cât mai eficient bugetul. Li se recomandă să evite cumpărăturile impulsive și să analizeze cu atenție orice investiție. În același timp, pot apărea ocazii de a-și suplimenta veniturile sau de a pune bazele unui proiect profitabil. Fecioare. Fecioarele trebuie să fie mai atente la timpul lor. Programul încărcat le poate face să uite de propriile nevoi, iar oboseala începe să-și spună cuvântul. Este o zi potrivită pentru prioritizarea activităților și pentru renunțarea la lucrurile care nu sunt cu adevărat importante. În plan sentimental, o persoană dragă le poate face o surpriză plăcută. Balanță. Balanțele au nevoie de echilibru și încearcă să găsească un punct comun între responsabilitățile profesionale și viața personală. Este important astăzi să nu se lase influențate de tensiunile din jur și să-și păstreze calmul. O plimbare, câteva ore petrecute în natură sau chiar o discuție sinceră cu cineva apropiat le poate reda starea de bine și energia de care au atâta nevoie. Scorpion. Scorpionii ies din zona de confort și acceptă provocări pe care până acum le-au evitat. În plan profesional, este posibil să înceapă un proiect nou sau să primească o ofertă interesantă. Curajul și determinarea sunt principalele aturi ale zilei. Săgetător. Săgetătorii se gândesc deja la vacanță și încep să facă planuri pentru perioada următoare. În același timp, trebuie să-și finalizeze responsabilitățile înainte de a pleca. Entuziasmul și optimismul îi ajută să depășească orice obstacol. Capricorn. Capricornii sunt atenți la detalii și nu lasă nimic la voia întâmplării, munca lor este apreciată. În plan personal, este recomandat să nu analizeze excesiv fiecare situație și să se bucure mai mult de prezent. Vărsător. Vărsătorii aleg să investească în viitorul lor. Poate fi vorba despre un curs de perfecționare, o investiție financiară sau dezvoltarea unei pasiuni. Astăzi pot face un pas important spre succes. Pești. Peștii petrec mult timp cu cei dragi și redescoperă bucuria momentelor simple. Familia și prietenii ocupă primul loc, iar atmosfera caldă îi ajută să se încarce cu energie pozitivă. Spre seară, nativii acestei zodii vor simți că au reușit să-și recapete liniștea și optimismul. Te iubesc!

0: Nu întâmplător, ascultați, Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Bogdan Juncu a avut onoarea să deschide programul muzical în ultima oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute, ediția de astăzi, 30 iunie 2026, într-o dimineață superbă de marți. Deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem, avem toate motivele și facem acest lucru. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Cu aceeași plăcere și cu tot respectul, ca de fiecare dată, vă salut al dumneavoastră, Corneli Chim, adică eu. Este o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Îmi doresc amestecul de condimente să vă fie pe plac. Mă gândesc și la cei necăjiți, la cei bolnavi, la cei din spitale, la toți cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvântul speranță, s-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Gânduri bune, drumuri bune, conducătorilor auto, conduceți cu prudență și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb.

Este ora 9 și 9 minute. Goethe este cel ce semnează varianta de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Sau a fost. Omul sădește în lume ceea ce poartă în inima sa.

Este ora 9 și 13 minute, am în față o hartă cu evoluția vremii în intervalul următor, sunt convins vă interesează. În obiectiv sunt zilele până în data de 9 iulie. Ziua de mâine ne aduce o furtună pe aici pe acolo, vor fi 28 de grade la orele prânzului, șansele de precipitații sunt relativ mari, vor fi și descărcări electrice, 17 grade nocturnă. Instabilitate deosebit de ridicată este anunțată pentru joi. Va ploua, cu siguranță. Ploile se vor transforma în furtuni, vor fi descărcări electrice, se răcorește puțin, 26 de grade la prânz, 16 grade nocturnă. Vineri și mai răcoare, va fi 23 de grade la prânz, 14 nocturnă. Dar și instabilitatea se menține destul de la cote destul de ridicate. Răcoare, sâmbătă, o ploaie scurtă, cerul devine senin, vor fi 21 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Vreme frumoasă este anunțată pentru duminică, o zi cu 23 de grade la prânz, 12 grade nocturnă. Ziua de luni, începutul săptămânii viitoare, ne aduce aceeași temperatură la prânz, 23 de grade, 12 grade nocturnă. Cer variabil, vor fi și scurte reprize de ploaie. Ploile se pot transforma în furtuni de scurtă durată, însoțite și de descărcări electrice. Vreme frumoasă marți, 7 iulie. Cer mai mult senin, 21 de grade la prânz, 11 grade nocturnă. Miercuri, cer variabil, mai mult senin, 22 de grade la prânz, 12 grade nocturnă. Joi, se menține o vreme în general frumoasă, nori, soare, fără precipitații, cu 21 de grade la prânz și cu 11 grade Celsius, valoare minimă nocturnă. 9 și 15 minute, cine mi te-a scos în cale? Roxana Ilisie și Mihai Perian. Răspunsul îl dau de fiecare dată când ascult această piesă. Soarta!

Cine mi te-a scos în cale? Roxana Elisie și Mihai Perian la Super Matinal. Este 9 și 19 minute. Sunt oameni care, într-adevăr, au noroc. Plutește norocul deasupra lor. Gheorghe Ștefan, zis Penalty, fost edil de Piatra Neamț, a dezvăluit aseară într-o emisiune la un post de televiziune cum a ajuns să îi financeze campania electorală lui Siegfried Mureșan la europarlamentarele din partea PMP în anul 2014. El a spus că a donat suma de 100.000 de euro inițial pentru campania fiicei lui Traian Băsescu, Elena. După retragerea acesteia, banii au fost folosiți pentru campania lui Siegfried Mureșan. Eu, ca să fiu sincer, nu prea îl cunosc, spunea Penalty. L-au cunoscut alții care l-au propus. La PMP era pe locul 2. Pe locul 2 era Elena Băsescu inițial și eu, ca să fiu sincer, am acceptat să finanțez campania dumnea ei. La un moment dat s-a făcut o rocadă, probabil la propunerea lui Traian Băsescu. Elena Băsescu a renunțat și l-a propus pe Siegfried Mureșan, care, după părerea mea, a venit dintr-o anumită zonă, din zona europeană, nici nu știu ce să vă spun exact pentru că nu am date concrete. Întrebat cine l-a adus în PMP pe Siegfried Mureșan, Gheorghe Ștefan a întrebat retoric: credeți că în PMP se făcea ceva fără acordul lui Traian Băsescu sau fără propunerea lui? Eu voiam să susțin campania Elenei, ea fără retrasă, banii au rămas pentru locul 2 care a fost al lui Mureșan. Eu deja pusesem banii, nu mai aveam cum să-i întorc înapoi. Cine mai dădea mie banii înapoi de la partid? Atunci chiar prima dată am auzit de el, a fost propunerea lui Traian Băsescu. În ceea ce privește afirmația lui Adrian Rădulescu, fost consilier prezidențial, că Mureșan a fost impus de servicii, Gheorghe Ștefan a răspuns: nu am eu date. Bănuieli am, dar nu pot să confirm eu 100% că nu am elemente să fiu sigur. În mare parte cred că a avut dreptate, a apărut dintr-o dată, propus de Traian Băsescu, ca să spunem adevărul. Nu Elena Băsescu l-a propus. A fost o presiune mare pe Traian Băsescu de la impus atunci. Restul comentariului nu știu dacă mai contează. Întreba dacă Bruxelles l-a impus, fostul edil a răspuns: dacă mă întrebați pe mine, cred că nemții l-au impus prin Bruxelles. E o probabilitate mare să se fi întâmplat așa. Cine știe când vor fi declasificate, cine știe ce documente, prin anul 3026 vor afla urmașilor noștri cam ce s-ar fi întâmplat sau dacă s-a întâmplat ceva în acest sens.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM.
1: Este 9:30 de minute, 24 de grade Celsius, indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Mihail Weiss. Vântul suflă cu 6 km pe oră, la rafal atinge 11, valoarea resimțită este de 28, calitatea aerului este slabă, maxima termică a zilei va fi de 31 de grade, va fi atinsă în jurul orei 15, scade ușor spre seară, se anunță o instabilitate destul de ridicată în intervalul 18-19 și 30 de minute. La ora 21 vor fi 22 de grade, la noapte doar 17, iar următoarele 2 minute sunt rezervate știți cui, așa că vă invit să ascultați ultimele știri de la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult 2 luni. Proiectul brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, 3 constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

9:36. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de oră și de emisiune, pun cu drag în undă mesaje pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938 și desigur postate pe pagina de Facebook. Salutare Rodica Marincea, o zi binecuvântată. Mulțumesc pentru faptul că te-ai gândit la mine. Salutare Valeriu Onălău, Roxana Mariana Popov, Cici Vizitiu, Floricica, ce astăzi gând la gând cu bucurie. O zi minunată pentru tine. Salutare, rămas bun, iulie, surprindere frumos. Aurora, în fiecare dimineață tu ne dai poftă de viață, este imnul emisiunii. Te salut, Aurora, îți doresc numai și numai bine, se gândește și ea la toată lumea. Mulțumim frumos! Un gând bun se îndreaptă și spre Adi din Azuga, pentru tine și familia ta, numai bine, era pregătită cafeluța, bănuiesc că a fost bună, mă adresez floarei. Bună dimineața, Gheorghe Bulboacă, o zi minunată, la mulți ani pentru toți cei ce au ceva de sărbătorit, salutare Gheorghe, Edi Segheli, te salut, Adnita Benners, Alexandra Bălan, Mariana Ivan, Nelu Bolocan, respect Nelu, bună dimineața, spune Iulian, o zi minunată, Vasile Răcariu, o salut pe Teodora Soficenco, salutări oameni frumoși, bună dimineața familiei Bordeuș, Violeta și Marin, salutare Gigi Folea, te salut cu drag, îl salut pe Cătălin Ion Gal, Cristina Grigore, Doina Moldovan, Trandafir, Flori Malancuș, o zi Trandafir, Flori Malancuș, nume nou pentru emisiunea de dimineață, bun venit în Clubul Fanilor Ascultători de Matinal, o zi minunată, o salut pe Lăcrămiara Borș din Torino, cu drag, Ștefan Marin, te salut, salut și pe Tarciziu Mocanu, pe Elena Sanda, bună dimineața Virgil Șerban, Alina Diniță, mulțumesc pentru ce ai scris la adresa mea, salutare Luminița Seciu, bună dimineața Margareta Budeanu, și astăzi versuri, rime puse foarte bine la punct și o aniversată, o fostă colegă de-a Margaretei, este vorba despre Vasilica. Vasilica Galofteanu vrea să-i transmită Margareta și prin intermediul meu face asta un sincer și călduros la mulți ani împreună cu cele mai sincere urări de sănătate, fericire și numai bucurii. La mulți ani, Vasi, te îmbrățișez cu mare drag. O zi frumoasă, Margareta, la mulți ani, Vasi, și din partea mea. Salutare, Ioana Negoiță, mulțumesc pentru conținutul mesajelor. O zi minunată, salutare, Șerban Petronela, Adriana Ifteni, Camelușa Burlacu. Bună dimineața, Gabi Vlad, poftă bună la cafea. Găbiței Voroneanu, îi mulțumesc și astăzi cu drag, o zi excelentă, o zi de marți minunată, să ne reauzim sănătoși mâine, Gabi. Ana Maria Campane, mulțumesc pentru frezii, o zi frumoasă, îl salut și pe Mihai. Bună dimineața, Pătruț Mariana, George Georgică, Liliana Maria Crețescu, Ion din Barcani, salută consătenii și prietenii. Un gând bun pentru tine din partea mea și pentru familia ta, desigur. Bună dimineața, Ionel Prasniciuc, un gând bun pentru tine, poftă bună la cafea, gândul bun vine și astăzi de pe strada Timiș-Triaj. Salutare, Elena Ciobanu, mulțumesc pentru ceea ce văd la capitolul Răsării de Soare, emisie ușoară, mulțumesc frumos. Gigi Geo Petco, salutare, Petcu, salutare și buenos dias, o zi excelentă. Zinica Buleu, te salut, Elena Vitoreanu, Rodica Răuțu din Întorsura Buzăului. Da, mi-a plăcut ei ce s-a putut asculta. Rodica, asta este, ce să-i faci, mulțumesc pentru aprecieri, o zi minunată. Dana Avram, te salut și eu, mulțumesc pentru compliment. Aura Ana, bună dimineața, bună dimineața Tina Popovici, Niculina Barbu, Virgil din Întorsură, Dana M. Daniela, i-a plăcut momentul poetic a Aurorei, asta este. Nicu Nicolae, te salut cu drag, îl salut și pe Vasile Sândoi, bună dimineața, mulțumesc, jos pălăria, salutare Vasi. Nicu Nicolae, te salut, bună dimineața Romonții, Ana, mulțumesc pentru imaginile postate, salut Esther Kerciu și Aronica din Atena, Maria Elena Bârgăoană, bună dimineața, Tatu Cătălin, o zi frumoasă tuturor, Stanca Chetreanu, bună dimineața. Predau ștafeta colegei Claudia Popa în câteva minute, urmează Chef de Viață, din nou o emisiune completă și complexă, o ascultați până la ora 14, când din mers spre ștafeta Adi Grecu pentru o după-amiază la înălțime.
A sosit și un mesaj de la Gabriel din Germania. Bună dimineața, s-a părut lui excelent matinalul. Nu știu, nu te contrazic, Gabriel, pentru că n-am ascultat. Frumos ar fi, cred eu, să le dorim parlamentarilor, domnilor parlamentari, concediu și vacanță plăcută. Doar au muncit din greu și cu multă sudoare în acest an muncitoresc. Să mai vină la muncă când eu îmi chema noi, cu ei sau fără ei, tot așa funcționează totul. Ba din contră, eu cred că mai mult ne încurcă. Foarte emoționantă melodia Măicuță, Măicuță dragă, da, și mie mi-a plăcut. Vă doresc o zi minunată, sănătate și spor în toate. Gânduri bune din Germania vin spre noi și noi le întoarcem înzecit spre toți cei care ne ascultă undeva departe de țară. Contrasaluta Floricica, văd aici un mesaj a apărut, am dat un refresh la pagină să văd dacă am scăpat ceva, n-am scăpat nimic. A fost o plăcere pentru mine să vă știu pe lângă aparatele de radio. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ați ascultat matinalul. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață la ora 7, la alte 179 de minute. Super matinal, cred că fără parlamentari, dar eu știu, nu bag mâna în foc. Până una alta, unde e ea, cine e ea, habar n-am, ne lămurește Nicu Paleru.

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.
1: Ascultați Super FM, este ora 10. Bună dimineața!

0: kızlar Mustafa geliyor.
1: Kızların ustası Mustafa.
0: Açılın, çekilin, Mustafa'm geldi.
1: Oynat Mustafa'm kızları.
2: Canicula s-a grăbit și n-a mai așteptat luna lui cuptor. S-a instalat în forță în Europa și în România. Nici astăzi nu scăpăm de atmosfera fierbinte, zăpăcitoare. E instituit în continuare pentru aproape toată țara noastră un cod roșu, doar că astăzi va fi asezonat spre seară cu furtuni de vară. După atâta căldură, cineva acolo sus se revoltă și ne dă vijelie și ploi rapide, estivale. Într-o zi de foc trebuie să avem grijă de noi, de propria persoană și de cei dragi. Să ne hidratăm, să bem apă, să mâncăm fructe, să nu exagerăm cu expunerea la soare, iar când vor începe vijeliile, să rămânem în locuri ferite. În rest, să fie vară! Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și vă propun să nu lăsăm zâmbetul să ne dispară de pe față la acest final fierbinte de iunie. Să vă fie ziua asta de 3 ori de notă maximă. Ne pregătim să spunem rămas bun, cireșar. Dar orice final e un nou început. Să aveți parte de o zi de marți super norocoasă, cu energie debordantă, cu o stare de bine, hărnicie după marea sărbătoare de ieri, ca să recuperăm, și cu chef de viață. Dați cu toții tare, tare, Super FM. Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical de la mine, special pentru voi, Nicoleta Guță și Nicolae Guță, oriunde aș fi. Numai elev în România să nu fii în această perioadă ciudată prin care trece țara noastră, într-o țară în care, dacă cineva hotărăște, se schimbă totul de pe o zi pe alta, se desfășoară un bac ca niciunul până acum. Proba de astăzi a fost amânată pentru mâine. În premieră, calendarul examenului de bacalaureat a fost modificat chiar în perioada examenelor din cauza codului roșu de caniculă. Absolvenții de liceu au început ieri, luni, 29 iunie, probele scrise la examenul de bacalaureat cu limba și literatura română, unde poezia i-a pus pe mulți pe jar, i-a luat prin surprindere. Dacă subiectele 1 și 2 au fost ușoare, spun ei, la subiectul al treilea s-au trezit cu poezie, cu George Bacovia la real și Tudor Arghezi la uman, la care nu se așteptau. Circula o glumiță pe internet din jurnalul unui profesor. După ce că eram eu în depresie, acum trebuie să mai corectez și Bacovia. Proba de luni s-a desfășurat într-una dintre cele mai calde zile din an. Și în privința condițiilor din sălile de examen au fost păreri împărțite, deși asupra unui lucru au fost toți de acord, nu a existat aer condiționat, cel puțin la noi, în Brașovul nostru. Dacă majoritatea s-au descurcat cum au putut, cu fereastra deschisă, ori cu ventilatoare, nu și cu aer condiționat, așa cum recomanda ministerul, că unde nu-i de unde să pui, iar profesorii i-au întrebat pe elevi dacă doresc apă, nu la fel a fost pentru o candidată din centrul organizat la Colegiul Tehnic Transilvania. Acesteia i s-a făcut rău din cauza căldurii și a ajuns la spital în timpul probei scrise. Inițial, cadrul medical de la centrul de examen i-a acordat primul ajutor, dar apoi a fost chemată ambulanța. Adolescenta este acum în afara pericolului, dar ea nu va putea promova în această sesiune de BAC, explicat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Brașov. În județul Brașov, potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Brașov, examenul este organizat în 12 centre, unități școlare liceale, 10 municipiul Brașov și 2 municipiul Făgăraș, ne explică reprezentanții inspectoratului. Date fiind condițiile meteo extreme, comisia de organizare din cadrul Inspectoratului Școlar, cât și cele din centrele de examen, au luat toate măsurile posibile pentru preîntâmpinarea și atenuarea efectelor caniculei. Astfel au fost desemnate centre de examen, unitățile școlare liceale cu clădirile cele mai bune din punctul de vedere al eficienței energetice, iar apa a fost nelipsită în aceste centre. În aceste unități au fost alese ca săli de examen clasele cu cea mai puțină expunere la soare. O singură clădire, corpul B, aparținând Colegiului Național de Informatică Grigore Moisil, a fost dotată de curând cu instalații de climatizare în sălile de clasă. Cu sprijinul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Brașov a fost asigurată prezența câte unui cadru medical în fiecare centru de examen. De asemenea, și cele 2 centre din municipiul Făgăraș au beneficiat de prezența câte unui cadru medical. Pe de altă parte, în premieră, calendarul examenului de bacalaureat a fost modificat chiar în perioada examenelor, astfel candidații vor susține proba obligatorie la matematică sau istorie în 1 iulie, au anunțat reprezentanții Ministerului Educației. Măsura a fost luată din cauza codului roșu de caniculă, care afectează astăzi aproape toată țara. Proba obligatorie ar fi trebuit să fie susținută astăzi, în 30 iunie. Va urma apoi pe 2 iulie proba la alegere a profilului și specializării, proba E, probă scrisă, și pe 3 iulie 2026, proba la limba și literatura maternă, proba E, probă scrisă, doar pentru elevii care au studiat în limba minorităților naționale. Ce e frumos e că niciun candidat nu a fost eliminat la noi la Brașov. La proba scrisă de ieri au fost înscriși 3254 de candidați în județul Brașov, dar 29 au absentat. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă. ce să zicem, e cam zăpăcitor să crezi că mergi la examen și apoi la locomanda, să sperăm că aceste modificări nu-i vor afecta psihic pe absolvenți, iar ziua de mâine se va dovedi mai potrivită din punct de vedere meteorologic pentru examen. Suntem cu sufletul lângă ei și le urăm multă, multă, multă baftă!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Super FM, un radio pe gustul tău.
4: Merge. E ceasul 5 fără 5 minute. Eu și colegii mei, Tisi și Bobby, discutam despre copilărie. Și din discuție în discuție, uite unde am ajuns.

0: Așa sunt amintirile din copilărie și din adolescență. Mai sunt și examene pe acolo. Ținem pumnii strânși pentru absolvenți și știm că se vor descurca. Multă baftă! Bine de știut, sistemul de gospodărire a apelor a început lucrările pe malurile Ghimbășelului. Vor fi diguri mai înalte care vor proteja cartierul brașovean Stupini. După mulți ani de așteptări, brașovenii din cartierul Stupini nu vor mai sta cu teamă că la fiecare ploaie puternică vor fi inundații de la Ghimbășel. Concret, de câteva zile, sistemul de gospodărire a apelor Brașov a început lucrările de înălțare a digurilor de pe ambele maluri ale pârâului în zona inundabilă, cuprinsă între DN13 și strada Fântânii. Se lucrează cu un utilaj special. În zonă lucrează un buldozer cu șenile, un excavator care încarcă pământ și un utilaj specializat pentru asemenea lucrări. Acesta circulă pe dig, este șenilat și are posibilitatea să facă treabă bună. Utilajul este achiziționat de Administrația Națională a Apelor Române printr-un proiect european finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primarul Brașovului, domnul George Scripcaru, a explicat că lucrările au fost dispuse de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Brașov. Este foarte important să facem aceste lucrări acum, astfel încât să fim pregătiți să protejăm gospodăriile care sunt aici în zonă. Oamenii nu mai trebuie să stea cu frică de fiecare dată când plouă abundent, ci trebuie să aibă siguranța că locuințele lor sunt mai bine protejate, a susținut primarul Brașovului. Înălțarea digurilor de pe malurile Ghimbășelului fac parte dintr-un program mai amplu de lucrări menite a reduce riscul de inundații în această zona orașului. Astfel, anul trecut, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a curățat canalele de desecare. De asemenea, a fost tăiată vegetația crescută necontrolat pe malurile canalelor și a cursurilor de apă.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: karma de ar avea cheiță viața. Știu că se bucură tare mult cineva când ascultă această piesă. Am bifat rând pe rând toate părticelele din cireșar. Iunie pleacă, iulie vine. Dar nu ne devenim melancolici, fiindcă orice sfârșit dă naștere la un nou început. Și de acum urmează, de fapt, partea cea mai frumoasă a sezonului estival. Fiecare lună nouă este o pagină albă, așa că vom lăsa în memorie și în suflete amintirile lunii iunie cu tot ce a fost frumos și pășim cu încredere spre iulie, pregătiți pentru noi evenimente, vreme grozavă și experiențe noi de care ne dorim să profităm la maximum. Luna iunie 2026 ne-a surprins în mod plăcut cu destule zile grozave, însorite, cu multe evenimente plăcute și acum pe final cu niște călduri dogoritoare. Așadar, ieșim din prima lună a verii mulțumiți cu promisiunea unui sezon estival înfocat. În loc să tot facem bilanțuri, ne ghidăm după o regulă ce aduce o stare de bine. Ștergem din memoria uneori prea plină ce nu ne-a plăcut în cireșar și facem loc suficient pentru întâmplările viitoare, super frumoase. Să aveți o lună a lui cuptor în întregime cu atmosferă de vacanță vă doresc. Mulțumim iunie 2026 pentru tot ce ne-a adus frumos. Întâmpinăm ultima zi a lui cireșar cu vreme înfocată de vară și ne dorim să ne fie și astăzi atmosfera specială și noi să rămânem voioși, dornici de a acumula plusuri și ceasuri norocoase într-o zi de marți senină, plină de momente excelente și cu chef de viață. Și vă doresc ca această zi să aibă împliniri financiare de 3 ori de nota 10, ca să fie în ton cu data din calendar. Urmează acum la Super FM cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, e marți, 30 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 59 de bani, iar un gram de aur costă 596 de lei și 57 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: Brașovul se află până miercuri sub avertizare cod roșu de caniculă și până de seară la ora 21 sub avertizare cod galben de furtuni. Vremea va fi astăzi foarte caldă, cu cerul variabil. Pe lângă perioadele cu soare arzător, vom avea și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 31 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 18 grade. Soarele va apune la ora 21 și 11 minute. Vom avea lumină naturală 15 ore și 40 de minute. Acum în Brașov avem 26 de grade Celsius, cerul este senin, atmosfera înăbușitoare, afară e cuptor. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

Nișoara G și vocea ei superbă care ajunge la sufletele noastre de fiecare dată, un colaj pentru dragii noștri superascultători. Dacă e 30 iunie, e Ziua Internațională a Asteroizilor. În fiecare an, pe 30 iunie, Ziua Internațională a Asteroizilor are scopul de a ne mări conștientizarea asupra pericolelor impactului acestor corpuri cerești cu Pământul, Doamne ferește. Considerați de unii planete minore, unii asteroizi sunt însoțiți chiar de un satelit, o lună. Aceste uriașe corpuri ce orbitează Soarele sunt formate din rocă, metale și alte elemente. Cei mai mari asteroizi au un diametru de peste 500 de kilometri. Coliziunea unui asteroid cu Pământul ar putea avea consecințe devastatoare, precum unde de șoc, radiații de căldură, cutremure și tsunami. Cea mai mare parte a asteroizilor se învârt în jurul Soarelui, între Marte și Jupiter, într-o zonă numită de astronomi centura asteroizilor. Există trei clase de asteroizi. Tipul C, cel mai comun tip, consistând din lut, argilă și rocii silicatice. Tipul S, asteroizi conținând roci silicatice și nichel fier. Și tipul M, asteroizi compuși exclusiv din nichel fier. Oamenii de știință monitorizează atent asteroizii apropiați de Terra. Aceștia apar la mai puțin de 45 de milioane de kilometri distanță de orbita Pământului. Deși par a fi foarte îndepărtați, nu trebuie neglijată viteza extraordinară cu care aceștia călătoresc prin spațiu. Un asteroid mediu are o viteză de circa 25 de km pe secundă. Asta înseamnă 1500 de km pe minut și 90.000 de km pe oră. Potrivit cercetătorilor, un asteroid pe nume Apophis va sosi extrem de aproape de Terra în 2029. Nu mai e foarte mult, la numai 40.000 de km de Pământul nostru. În acea regiune se găsesc cei mai mulți sateliți de comunicație ai Pământului. Gravitația poate determina, conform unora, ca acest asteroid să-și schimbe traiectoria și un scenariu ar fi ca prin anul 2036 să se lovească de Pământ din nou, zic Doamne ferește. Din acest motiv, oamenii de știință cred că ar trebui să avem funcțional prin 2040 un sistem spațial de protejare a planetei noastre de un impact potențial. Ziua asteroizilor nu a fost aleasă întâmplător. Data de 30 iunie, de fapt, comemorează un eveniment nedorit care a înspăimântat lumea în acea zi de final de iunie. În 1947, un asteroid sau o cometă, nu se știe sigur, a explodat în atmosferă la o altitudine de 5-10 km, generând o undă de șoc ce a pus la Pământ 80 de milioane de copaci pe o suprafață de 2150 de kilometri pătrați. Deoarece explozia a avut loc în aer, nu s-a format un crater de impact, dar zgomotul produs și ceea ce a rămas în urmă a îngrozit. Începând de atunci, au început să se pună semne de întrebare. În 2016, cu sprijinul ONU, 30 iunie a fost proclamată Ziua Internațională a Asteroizilor. În fiecare an are loc la București, la Observatorul Astronomic, Ziua Porților Deschise în cinstea Zilei Internaționale a Asteroizilor, prilejuind tot felul de manifestări. Așadar, reținem, astăzi este Ziua Internațională a Asteroizilor.

0: trăiesc.
1: Cele mai frumoase speciale pline de farmec și bucurie sunt momentele în care încercăm să le facem ziua aniversară și mai frumoasă și mai luminoasă sărbătoriților dragi, mult prețuiți, iubiți și importanți. E o încântare să transmit urări călduroase și să-i demonstrez odată în plus în acest fel unui sufletel minunat care parte de toată considerația din lume. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră Radio Super FM Brașov @yahoo.com. Puteți spune la cale momente ne dorim foarte plăcute pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, Petruța. Bună, Petruța!
2: Bună ziua!
1: Ești în direct la noi la Super FM. Te-am sunat ca să te felicit de două ori. O dată pentru onomastica de ieri și în al doilea rând pentru ziua de naștere de astăzi. Îți dorim toată echipa Super FM la mulți ani plin de fericire, să ai tot ce poate fi mai bun, împlinirile să se țină lanț și să te bucure în fiecare zi, să ai satisfacții la tot pasul, tot ce îți propui să îți reușească, să fii iubită tare, tare și înconjurată de cei dragi. La mulți ani cu tot ce e mai bun, Petruța!
2: Mulțumesc din suflet!
1: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră, din ce te deranjezi la ora aceasta?
2: Acasă, stăteam cu fata.
1: E, ce frumos! Cel mai frumos de ziua noastră să fim înconjurați de cei pe care îi iubim. Pentru tine la noi la Super FM au sosit urări și felicitări și o să-ți citesc mesajul următor ca să te înveselesc, ok?
2: Bine.
1: Bună, Claudia, mă numesc Miruna și aș avea și eu rugămintea ca în data de 30 iunie să punem la cale o surpriză. Este ziua de naștere a prietenei mele, dar în același timp verișoarei mele, Petruța, și aș dori să-i transmit o urare prin intermediul dumneavoastră. De ziua ta vin cu cele mai frumoase gânduri și îți doresc sănătate, bucurii, împlinire și multe vise realizate. Steaua ta ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta și a celor dragi sufletului tău. Dragostea și grija ce le dăruiești în jurul tău să-ți fie răsplătită din plin, cu multă căldură și împlinire sufletească. La mulți ani, fericiți, prietena mea, alături de fetița ta minunată, Evelin. Îți urează o multitudine de împliniri, o viață minunată, plină de bucurii și fericire, cu drag, Miruna și Adeluța!
2: Mulțumesc din suflet!
1: S-au gândit să te înveselească și să-ți reamintească faptul că ești foarte, foarte importantă și iubită. Petruța, pentru că ești la start de an proaspăt, o să te întreb, ce-ți dorești să îți aducă viitorul? Ce ai vrea cel mai mult?
2: Sănătate.
1: Să dea Dumnezeu.
2: Și să-mi fie copilul bine.
1: O auzim pe Evelin gângurind un glăcior dulce, dulce, să crească mare, să-ți aducă bucurie în viață și să fie lumina ta întotdeauna. Petruța, la mulți ani, fericire, o viață nemaipomenită și tot, da, absolut tot ce îți dorești să se împlinească în clipa următoare. La mulți ani!
2: Mulțumesc din suflet!
1: Te pupăm și te felicităm de două ori la mulți ani și pentru onomastica de ieri. Să fii super fericită!

La mulți ani, draga noastră Petruța, să poți să faci tot ce îți propui, să fii foarte fericită, Evelin, să-ți aducă bucurie în viață, să o vezi crescând mare și ajungând o persoană foarte importantă ca mami, să fie super mândră. Petruța, la mulți ani, să fii iubită și viața să-ți fie grozavă. Într-o zi cu dată de 3 ori de nota 10 avem sărbătoriți dragi și prețioși și le spunem cu drag la mulți ani. Echipa Super FM vă urează fericire fără de sfârșit, să vă fie viața minunată și să aveți parte de tot ce e mai bun. Calde și multe felicitări pentru voi. Și am o răstanță de ieri, doamna Ileana Bușilă spunea așa: bună, balsamul și aroma cafelei mele, bun găsit, te popic și te îmbrățișez. Mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, dar și de ieri, și voinicului meu nepoțel, Paul. Sănătate și copilărie frumoasă, îmi era dor de glăsciorul tău, te îmbrățișez și pupici mulți și dulci pe obrăjori, sănătate maximă, te ador. Să înțeleg că doamna Ileana Bușilă a venit acasă sau sunteți tot în deplasare, acolo unde sunteți alături de cei dragi. Pentru nepoțelul dumneavoastră, pentru Paul cel frumos, superb, la mulți ani, să-i fie viața nemaipomenită, să vă bucurați de el, toată familia să fie încântată de fiecare pas al lui și Paul să aducă lumină în existența întregii familii. La mulți ani, Paul, doamna Ileana Bușilă, să aveți o perioadă extraordinară. Bună ziua, Claudia, venim cu o mare rugăminte la Super FM. Astăzi, 30 iunie, tatăl meu, Petrică Sandu, adaugă încă un trandafir la buchetul vieții, ajungând la vârsta de 60 de ani. Noi, Ani și Sorin, împreună cu nepoții Andrada, Edi și Sofie, am dorit să-i transmiteți mesajul nostru cu felicitări calde. La mulți ani, tată, să ai parte de zile luminoase, sănătate și să te bucuri alături de noi și să se adeverească tot ce ți-ai propus pentru acest an. La mulți ani, plin de fericire, dragă tată și bunic, te iubim! Domnul Petrică Sandu și din partea echipei Super FM primiți urări călduroase de fericire și împliniri. Acum schimbați prefixul să urmeze perioada grozavă a vieții cu satisfacții și motive de bucurie. La mulți ani, domnul Petrică Sandu! Claudița, și în ultima zi din Cireșar am sărbătorit ce țin să-i felicit și să le urez la mulți ani și să încep cu domnul Petru Dorobanțu. La mulți ani și pentru ziua onomastică de ieri. Continui cu Buta Dan Iulian și cu Nicoleta Danes. Tuturor celor pe care astăzi i-am menționat le doresc la mulți ani multă sănătate și împliniri pe toate planurile. Cu drag astăzi îi felicită floarea. La mulți ani fericiți și binecuvântați. Șampanie cu pe pline a pregătit Floricica pentru dragii sărbătoriți. La mulți ani, domnul Petru Dorobanțu, sănătate, prosperitate, o viață grozavă să aveți. Domnul Dan Iulian Buta, la mulți ani, fericire, spor de bani, tot ceea ce vă propuneți să vă reușească, viitorul să vă fie nemaipomenit. La mulți ani, dragul nostru superascultător, domnul Dan Iulian Buta. Și la mulți ani pentru Nicoleta Danes, fericire, viață grozavă, împliniri pe toate planurile și tot ce e mai bun. Simt eu că nu o să ne permitem să lăsăm astăzi ritmul moale, așa că ne propunem să fim în această marți fresh, norocoși și voioși. Păi trebuie să suplinim cumva lipsa de activitate pe la muncă de ieri. Super FM vă însoțește cu chef de viață și atitudine pozitivă. Păstrați frecvența noastră 93,8 FM pentru o zi grozavă, de 3 ori de notă maximă, și să fie pentru sărbătoriți la mulți ani!

0: Județe sunt exceptate din sud-estul României și acolo e oricum cod portocaliu de caniculă. Urmează așadar o nouă zi de foc în România. Românii se confruntă cu unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din această vară. Temperaturile vor atinge valori extreme în aproape toată țara, iar în vest maximele vor ajunge la 41 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Disconfortul termic va rămâne ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în majoritatea regiunilor. Cele mai mari temperaturi sunt așteptate în Banat și Crișana, în timp ce pe litoral și în delta Dunării, maximele se vor situa între 30 și 31 de grade. După amiaza și seara, vremea va deveni instabilă în mai multe zone ale țării. Primele fenomene sunt prognozate în regiunile montane și submontane, urmând ca acestea să se extindă spre Crișana, Maramureș și Transilvania, iar local vor apărea ploi vijelioase și în celelalte regiuni. Meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale ce pot atinge 50-70 de km pe oră, iar izolat pot depăși 80 de km pe oră. În plus, sunt posibile căderi de grindină și cantități importante de apă care pot depăși într-un interval scurt 30-40 de litri pe metru pătrat. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de vreme severă valabile pentru următoarele două zile. Astăzi, mai multe regiuni ale țării vor fi afectate de furtuni, vijelii și ploi torențiale, iar miercuri valul de căldură se va intensifica și vom ajunge la temperaturi care vor urca până la 37 de grade Celsius. Marți, la început în zonele montane și submontane, apoi în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafale de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 4 cm. Prin acumulare, cantitățile de apă căzute vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, arată ANM. Și se menține în vigoare codul roșu de caniculă până mâine la ora 10 în aproape toată țara. La 10, mâine, codul roșu se va transforma în cod portocaliu de caniculă, ce va fi valabil până la ora 21. Conform acestui cod portocaliu, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, valul de căldură intens va persista și mâine. Local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 32 de grade Celsius în estul Transilvaniei și vor ajunge până în jurul la 37 de grade Nei și în nord-vestul Transilvaniei. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte vremea rămâne foarte caldă, dar după amiaza se adună norii și vin ploile, vor fi averse abundente, căderi de grindină și vijelii. Miercuri temperaturile încep să scadă, dar crește instabilitatea, o să plouă în mai multe reprize mâine și se vor strânge cantități însemnate de apă care pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vor fi astăzi maxime de 26 de grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 28 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 27 de grade la Timișul de Sus, 28 de grade la Pârâul Rece, 30 de grade la Bâlea Lac, 29 de grade la Moeciu și 28 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 26 de grade Celsius în Poiana Brașov și 27 de grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral găsim valori mai scăzute decât în restul țării, care pleacă de la 30 de grade, însă căldura va fi destul de greu de suportat și acolo. După amiaza se face foarte cald și maximele ajung pe la 33 de grade. Nu se vor vedea norii, crește și disconfortul termic, iar apa mării are în jur de 24 de grade Celsius. Eu zic că e mult mai ușor de suportat canicula pe plajă, lângă valurile înspumate. Detalii despre prognoza Brașovului nostru o să vă aduc în scurt timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu chef de viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

ritmul estivale, Daddy Yankee. Am avut parte de o primă lună concentrată de vară cu evenimente, cu multe sărbători. Ziua copilului, Rusali cu mini-vacanță, Sânziene, Sfinții Petru și Pavel, plus solstițiul, plus sărbătoarea drapelului național, culoarea vacanței pentru elevi, dar și cu emoții și examene pentru elevii din anii terminali. Ceea ce ne-a schimbat oricum starea de spirit a fost că s-a încălzit vremea așa pe final de lună iunie. Am avut parte de o primă etapă cuprinzătoare și ofertantă de vară, dar avem așteptări și mai mari de la luna lui cuptor. Într-o zi în care ar fi potrivit să facem bilanțuri, înaintăm cu speranță de mai bine spre viitor. Super FM este lângă voi. Și în această ultimă zi din iunie, vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne salutați, ca să ne dați de veste că ascultați Super FM și că sunteți lângă noi. Prezența voastră contează, iar postările voastre inspirate vor însufleți în mod super fericit olul între prieteni. Viața e tare frumoasă. Prima care a postat un mesajul meu de întâmpinare și doresc să fie prima la reușite și la momente excelente este Floricica. Bun venit, Claudița, în ultima zi din Cireșar. Îți doresc o zi de marți doar cu ore norocoase și una, așa cum e data din calendar, una de 3 ori de nota 10. Pupici, și astăzi de la mine o zi de marți frumoasă, veselă și norocoasă. Mulțumesc, Floricica! Vă doresc un sfârșit de iunie cu răcoare și cu liniște sufletească. În ultima zi de iunie, timpul parcă se oprește pentru o clipă în aburul cafelei, să ne fie vara liniștită, cu lumină și iubire, în forme simple. Un gând bun din suflet pentru fiecare dintre voi, s-a gândit Floricica și la ascultătorii noștri. Dragă Floricica, să ai o super zi de marți, super norocoasă de 3 ori de notă maximă și luna care vine să-ți fie grozavă. Virgil Ardelean vine cu flori și ne-a adus niște maci albaștri. Uite că există și așa ceva, descoperim în postarea lui Virgil. Virgil, să fii iubit, să ai o zi superbă, totul să-ți meargă din plin. Ne-a adus și trandafiri, pentru că el așa e, cu trandafiri și cu soare strălucitor. Să ai o zi voioasă, Virgil, o zi în care să simți că lumea e tare, tare frumoasă și luna viitoare să-ți fie minunată. O zi de marți frumoasă, veselă și norocoasă, mi-a făcut promo într-o postare superbă, personalizată cu margarete, Mihai din Sfântul Gheorghe. Chef de viață cu Claudia Popa, stimă și mult respect. Îți mulțumesc, Mihai, îți doresc ca ziua asta să-ți fie super, cu voie bună, cu momente superbe, cu tot ce e mai bun. Bună ziua tuturor ascultătorilor de Super FM, Cătălin Ioan Gal, ziua asta să îți fie de nota 30, să poți să faci ceea ce îți propui și să fii voios. Avem piesă nouă lansată și o ascultăm cu mare plăcere la Super FM.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până miercuri sub avertizare cod roșu de caniculă și avem și un cod galben de furtuni valabil până de seară la ora 21. Vremea va fi astăzi foarte caldă, cu cerul variabil, pe lângă perioadele cu soare arzător vom avea și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 31 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 18 grade Celsius. Soarele va până la ora 21 și 11 minute vom avea lumină naturală 15 ore și 40 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică 28 de grade Celsius. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 36 de grade. Și soare pe cer, iar la Super FM știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardieri și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare. Nu are pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

Ștefan Bărbăte, în promovare la Super FM, o piesă ca dar muzical pentru cei care ne ascultă la stână. Aveți grijă de voi! Multă putere de muncă vă dorim! Și un an băftos cu bogăție! Dacă e 30 iunie, atunci e și Ziua Mondială a Rețelelor Sociale. Tana! Ziua Mondială a Rețelelor Sociale este sărbată anual în data de 30 iunie, fiind inițiată în urmă cu 16 ani de o platformă de socializare. Sărbătarea are scopul de a atrage atenția asupra impactului pe care rețelele sociale îl au în societatea actuală. Cu ajutorul acestor rețele, oamenii pot comunica aproape instantaneu, chiar dacă se află în colțuri diferite ale lumii. Vă dați seama, ești în vacanță, poate să știe toată lumea brusc pentru că postezi de acolo și arăți cât soare ai în jurul tău, ce peisaj de vis. Cu ajutorul acestor rețele, oamenii pot să ajungă unii lângă alții și putem să spunem că este un plus, dar deși rețelele sociale ne fac uneori viața mult mai bogată și mai frumoasă, suntem îndemnați totuși la discernământ și responsabilitate în utilizarea rețelelor sociale, să folosim cu discernământ și responsabilitate rețelele sociale în spiritul respectului și iubirii de semeni și să fim totuși precauți, pentru că da, postezi că ești în vacanță și postezi că ești și cățelul cu tine și soțul și copiii sunt toți acolo și ești vulnerabil în felul acesta, pentru că cineva care îți știe casa nesupravegheată știe, da, ăștia sunt departe. Dau și eu un exemplu. Trebuie să recunoaștem că platformele online au modificat mult modul în care comunicăm. Anual, la data de 30 iunie, este marcată Ziua Mondială a Rețelelor Sociale, Social Media Day, o inițiativă lansată în 2010 pentru a evidenția impactul pe care platformele de socializare îl au asupra comunicării, informării și relațiilor dintre oameni. În ultimele două decenii, rețelele sociale au devenit o parte importantă a vieții de zi cu zi. Platforme precum Facebook, Instagram, TikTok, X sau altele destul de multe sunt folosite zilnic de miliarde de persoane pentru a comunica, a împărtăși experiențe, a afla cele mai noi informații sau pentru a-și promova afacerile și proiectele. Pe lângă avantajele evidente, precum accesul rapid la informații și posibilitatea de a păstra legătura cu familia și prietenii, specialiștii atrag atenția și asupra utilizării responsabile a acestor platforme, dezinformarea, timpul excesiv petrecut în mediul online și protejarea datelor personale sunt doar câteva dintre provocările asociate utilizării rețelelor sociale, plus ce efect au asupra moralului nostru, pentru că sunt foarte multe persoane care se compară cu ceea ce văd pe social media și încep să intre așa ușor în depresie. Eu de ce nu am haine așa de frumoase? Eu de ce nu sunt mereu în vacanță? Uite ce viață superbă au ceilalți. Eu de ce nu sunt așa? În România, milioane de utilizatori sunt activi zilnic pe platformele de socializare, acestea devenind o sursă importantă de informare, divertisment și interacțiune. În ultima vreme, mai mult decât oricând, instituțiile publice, companiile și organizațiile folosesc social media pentru a comunica rapid cu publicul și pentru a transmite informații de interes. Ziua Mondială a Rețelelor Sociale este și un prilej de reflecție asupra modului în care folosim tehnologia. Specialiștii recomandă un echilibru între timpul petrecut în mediul online și activitățile din viața reală, precum și verificarea informațiilor din surse credibile înainte de distribuire lor. În ultimul deceniu, utilizarea rețelelor sociale s-a amplificat. Cei peste 4,5 miliarde de utilizatori activi din prezent, având posibilitatea de a se conecta instantaneu cu familia și prietenii, de a face afaceri, cumpărături, de a lucra și de a găsi surse de divertisment. Această popularitate a comunităților online atrage însă și
infractori digitali care exploatează comportamentele utilizatorilor. Platformele sociale sunt pline de activități infracționale, inclusiv înșelătorii, furturi de identitate, hărțuiri și agresiuni uneori, care pot fi extrem de costisitoare pentru bunăstarea financiară și mentală a utilizatorilor. Pe lângă socializare, este un moment de conștientizare privind securitatea cibernetică și promovarea unui comportament digital responsabil. La 16 ani de la lansarea acestei inițiative, rețelele sociale continuă să influențeze modul în care comunicăm, învățăm și ne conectăm cu lumea, devenind unul dintre cele mai importante instrumente ale erei digitale.

ce cald e! Unde sunt cei care făceau umbră pământului degeaba, acum când ai nevoie de ei? Dar nu trebuie să ne impacientăm, totul trece atât de repede. Cum văd eu vara? Iunie, vineri, iulie, sâmbătă, august, duminică, trece ca un weekend, doar vom clipi și se duce și sezonul acesta estival. Nu vedeți că deja prima lună s-a scurs? Așa că acum cât avem grade cu nemiluita prin termometre, să acceptăm și să ne încărcăm bateriile de la energia solară și de la astrul zilei ce ne strălucește acum atât de sârguincios. Ne gândeam la un moment dat, o ieși soarele și pe strada noastră. Uite că acum se întâmplă la propriu, de aceea trebuie întotdeauna să ne dorim cu amănunte că dacă ni se dă chiar tot ceea ce cerem, nici atunci lucrurile nu ne provoacă neapărat mulțumire. Așadar să folosim această marți înfocată de la sfârșit de cireșar pentru a ne bucura sufletul, pentru a ne încărca pozitiv și pentru a dizolva grijile sub razele arzătoare de afară. Să fie cod roșu ca cel de afară de bucurie, mulțumire și motive de fericire. Toate ceasurile din această marți să vă fie bune, norocoase, reușite și să aveți tot ce vă aduce mulțumire și liniște sufletească. Să vă fie bine, bine, foarte bine. Asta vă doresc din inimă. Rămas bun cireșar, bun venit iulie, așteptăm să te parcurgem și pe tine rând pe rând fiecare zi. Iulie, te așteptăm cu brațele deschise să te răsfoim cu bucurie clipă de clipă. În sfârșit a venit vremea aia când nimeni nu se poate plânge că nu are parte de nopți fierbinți. O zi colorată de sfârșit de cireșar pentru toți ascultătorii cu chef de viață. Recunoaște că îți place, ești de al nostru. Da, sunt toți ascultătorii noștri, de ai noștri, fie că recunosc, fie că nu, dar noi ne mândrim cu cei care recunosc și fac asta cu bucurie. În ultima zi de iunie, timpul parcă se oprește pentru o clipă în aburul cafelei, să ne fie vara liniște, lumină și iubire în forme simple. Cristina Grigore, o zi de iunie superbă, dacă tot este ultima să fie super. Să încheiem această lună cu gânduri senine și sufletul plin de mulțumire. O zi de marți frumoasă, o săptămână reușită. La revedere, iunie! Fii recunoscător pentru azi, visează pentru mâine, trăiește clipa de azi. Ce frumos, Cristina, te pup! O zi superbă! O zi de marți frumoasă tuturor. Virgil Ardelean este lângă noi. Mulțumim! Norocoasă și reușită să-ți fie marțea. Să aveți multe împliniri, succes în tot ce v-ați propus, multă sănătate și fericire, iar fiecare zi să fie plină de veselie și bucurie. Mâine începe o nouă lună și ne-a trimis niște cireșe, așa ca să ne luăm la revedere de la cireșar. Chiar câte cireșe ați mâncat în luna asta? Bianca Maria, o zi voioasă și să te desparți de această lună mulțumită de ceea ce ți-a adus. Ziua de azi să fie plină de bucurii și împliniri. Poftă bună la cafeluță, doamna Ana Romonzi. Mulțumim mult de tot. O zi grozavă, cu voie bună, cu chef de viață. Urări de bine pentru întreaga familie. Hola, mulțumesc pentru mesajele de ieri. Liliana Maria Crețescu, îmi face mare plăcere să transmit mesajele. Vă doresc o vară extraordinară în continuare. Anca Flori este lângă noi. O zi frumoasă de marți. Poftă bună la cafe. Luță. Mulțumim, Anca Flori, totul să-ți meargă din plin, să simți că norocul este de partea ta. O zi frumoasă de marți, o postare tare colorată de la doamna Ana Romonzi, mulțumim mult de tot, iar Simona Barbu punctează faptul că ne despărțim de luna iunie. Să încheiem această lună cu gânduri senine și cu sufletul plin de mulțumire. Așa e, Simona. Și ce nu ne-a adus iunie, așteptăm să ne aducă luna iulie. Vișa Bașa ni s-a alăturat. Bună
Bun regăsit la cafeaua cu aromă de vară și Vișa Bașa ne-a adus și cafe frappe lângă cafeluțele normale. Și avem și cireșe, că doar încă suntem în cireșar. Vișa Bașa, o zi cu voie bună, cu mulțumire, cu tot ce e mai bun. Până Claudița poftă până la cafeluță, o emisiune ușoară. Te pupăcesc frumoasa mea, salutări de la Roma, doamna Cornelia Mosniagu. Să aveți o zi extraordinară, fără grijă, o zi a satisfacțiilor. Bună Claudița și tuturor ascultătorilor de Super Chef de Viață. Ziua bună să ne fie cu noroc și bucurie, sănătate și liniște în suflet, energie și zâmbete la fiecare pas, momente frumoase alături de cei dragi, să vă aduc această zi mulțumire și împliniri. Și ne-a adus bujori parfumați pentru o zi minunată și binecuvântată de marți. Camelușa Burlacu, te pupân așa, să fii veselă, să ți se întâmple doar din cele bune. Hai, bun regăsit, minunea mea frumoasă, îți doresc din suflet să ai o zi magnifică, poftă bună la cafeluță și cheful de viață să fie la superlativ. Mulțumesc pentru că îmi faci zilele frumoase și ușoare, ai grijă de tine și de toți cei dragi sufletului tău frumos, pupici dulci și milioane de îmbrățișări pentru cea mai scumpă DJ-iță. Te iubesc, scumpa mea, în ultima zi de iunie, timpul parcă se oprește pentru o clipă în aburul cafelei, să ne fie vara liniște, lumină și iubire, gând bun din suflet pentru fiecare dintre voi, un sfârșit de iunie frumos. Alinuța, încheiem luna iunie, dar privim cu încredere și speranță spre iulie, spre luna lui cuptor. Să ai o vară superbă pe ansamblu, draga noastră!

0: Costi și Corina, duetul Basarabiei împreună cu Raul, Ador. De la miezul zilei, tirurile au tras și azi pe dreapta și vor rămâne așa până se va mai domoli arșița la ora 20. Având în vedere menținerea temperaturilor extreme și prelungirea avertizărilor meteorologice de cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie, autoritățile au dispus continuarea măsurilor de protejare a infrastructurii rutiere și de creștere a siguranței participanților la trafic. În acest context, CNAIR prelungește și pentru această zi de marți, 30 iunie, restricțiile de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele afectate de fenomenele de caniculă în intervalul orar 12-20. Sunt exceptate de la aceste restricții anumite categorii de transportatori, printre care transporturile de persoane, transporturile de animale vii și produse perisabile, transporturile pentru intervenții în situații de urgență, transporturile funerare și poștale, transporturile de carburanți, transporturile de produse alimentare și mărfuri sub temperatură controlată și transporturile necesare pentru aprovizionare și intervenții operative. Așadar, măsurile actuale interzic circulația camioanelor de mare tonaj între orele 12 și 20 pe majoritatea autostrăzilor, drumurilor expres și naționale din 10 de județe afectate de codul roșu, aproape pentru toată România. Of, ce au de făcut tiriștii? Să aștepte să vină ora 20 ca să poată din nou să-și ducă mai departe drumul. Între timp ascultați Super FM ca să fie așteptarea mai ușoară.
1: Super FM, un radio pe bune!

Super dedicație specială pentru toți conducătorii de tiruri din România să aibă răbdare până la ora 20 de seară. Aveți grijă de voi. Ei, și când veți fi din nou în mișcare, drumuri bune și norocoase. Timpule, unde te grăbești? Când spui cuiva la revedere, speri că îl vei revedea, dar timpului îi poți spune la fel. Iunie pleacă, iulie vine, noi rămânem să ne trăim viața, rămas bun cireșar. Pleci ca să-i lași loc de desfășurat remind relaxantului și fără griji iulie. O luna lui cuptor care să topească toate grijile și să ne mențină senin și degajați în atmosferă lejeră ca de vacanță ne dorim. Păstrăm în suflete bine puse deoparte amintirile prețioase din prima lună a verii, iar ce nu ne-a fost pe plac încercăm să ștergem din memorie ca să lăsăm loc pentru noi și mai grozave experiențe. O vară minunată să ne bucure și să ne răsfețe. Parcurgem ultima zi din luna iunie voioși, dornici de tot ce e mai bun într-o zi cu dată de 3 ori de nota 10 cu chef de viață. Să vă fie marți asta super norocoasă. Bună om bun și frumos, domnul Gigi Petcu este lângă noi cu inimioare. Domnul Gigi Petcu, să aveți o super zi reușită, cu chef de viață, cu împliniri multe. Bună, dragă Claudița, să ai o zi superbă și ne arată drumul către iulie, care este presărat cu multe, multe flori. Mulțumim, Fănuța Gherasim, chiar așa să fie drumul către iulie, ne dorim. Bună, Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață. În sfârșit de lună, iunie minunat, te așteptăm cu drag, iulie. Poftă bună la cafea, cu drag, pupici dulci. Nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. O zi reușită de marți, mulțumim, Sândița Cibotariu, o zi cu relaxare, cu voie bună, cu momente super frumoase, o zi demnă de ținut minte, e, și apoi în iulie să urmeze amintiri grozave. Nicu Nicolae, domnul Nicu Nicolae, mulțumesc mult pentru fluturaș, pentru flori, pentru toate postările deosebite, splendide. Hai, bună găsit, s-a trezit dulceața, poftă bună la cafea. Azi e din partea mea, pupici, o cafea aromată pentru o zi de marți minunată. Mulțumesc, doamna Lăcrămeara Borș, să aveți o zi de marți frumoasă, cu chef de viață, fără griji deloc. Este lângă noi și doamna Doina Moldovan. Să încheiem luna iunie cu mulțumire sufletească și recunoștință pentru tot ce am primit și am făcut. O zi norocoasă de marți, vă mulțumim, doamna Doina, o super marți și să urmeze o lună specială frumoasă. Bună, Claudița, mesagera mea a venit la tine cu un buchet de flori să-ți facă ziua mai frumoasă, să ai spor la emisie, pupici. Și mesagera este o iepurică ce are un buchet mare de tot de maci roșii. Domnule Alex Dobre, sunt încântată că mi-a trimis această mesageră. Trebuie să-i fac ceva, să o înveselesc, că prea e tristă, dar florile sunt super. Domnule Alex Dobre, să fiți vesel, să aveți o perioadă nemaipomenită, cu chef de viață. Vara să continue în mod tare frumos. Domnul Nicu Nicolae continuă să ne trimită lucruri drăguțe. Mulțumim din inimă. La mulți ani frumos și sănătoși tuturor sărbătoriților zilei de astăzi. Cu drag de la Sândița. La mulți ani, dragilor aniversați. Să vă fie ziua asta super și să dea startul unui an grozav. Sfârșit de iunie în calendar. Să ne bucurăm de fiecare clipă care a mai rămas din această primă lună a verii. Vă doresc o zi minunată cu senin în suflet și zâmbet pe buze. Dori, Dori, mulțumim mult de tot pentru levănțică, pentru urări, să ai o super marți și luna viitoare să îți încânte inimioara. Este frumos când cineva ți urează de bine, nu din politețe, ci din suflet. Eu din suflet vă doresc o zi de marți cu bucurie, cu sănătate, cu pace, cu tot
tot ce vă doriți. Paula Andronic, îți mulțumim din inimă să ai o lună iulie nemaipomenită, cu chef de viață, fără griji. Vă salut, ascultători fideli de Super FM. Bună! Un personaj care deja a furat startul și iată e pe plajă, la relaxare, la mare. Mulțumim mult de tot, un gând cald să fie atmosfera super plăcută pe acolo, pe unde vă aflați, cel care mi-a trimis acest mesager. De-abia marți, și eu aveam impresia că ar trebui să fie joi, așa, dar uite că nu se întâmplă. De ce să treacă timpul mai repede în perioada când suntem la serviciu și apoi când ne relaxăm să stea în loc? Mulțumesc, Nicule, pentru toate cafeluțele astea, iar Vișa Bașa ne urează ca ziua de azi să ne aducă numai bucurii și a mai venit cu levănțică multă. A fost grăbită ultima dimineață din iunie. Trebuie să recunoaștem, și-a derulat în viteză ceasurile bune și a devenit deja o amintire de 20 de minute. Vă invit să vă petreceți și a doua parte din marți conectați cu Super FM ca să aveți energie pozitivă, chef de treabă și mai ales chef de viață. Păstrați frecvența noastră 93,8 FM pentru voie bună!

0: funcționa pe 12 străzi din cartierele Bartolomeu și Noua. Iată care sunt străzile pe care se intervine: Calea Feldioarei, Dimitrie Anghel, Gheorghe Doja, Abrud, Zlatna, Cânepii, Ghimbășelului, Ion Heliade Rădulescu, Inului, Rozmarinului, Nucului și Vișinului. Compania APA Brașov efectuează periodic lucrări de verificare și curățare a gurilor de scurgere pentru preluarea apelor pluviale, activități necesare pentru menținerea funcționării corespunzătoare a sistemului de canalizare și pentru prelucrarea eficientă ca să ajungă apele de ploaie în canal. Intervențiile sunt stabilite de comun acord cu Primăria Brașov în funcție de zone și necesitățile identificate în teren. Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile din teren și cele meteorologice, precum și din alte motive obiective, au anunțat reprezentanții companiei APA Brașov.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Bale, am ascultat Shakira și imnul FIFA, imnul Cupei Mondiale 2026. Putem să ne declarăm mulțumiți, prima lună de vară ne-a adus destule din cele bune, iar ce nu ne-a fost pe plac lăsăm să se piardă. Nu stocăm prin amintiri, facem loc pentru evenimente noi. Ei, s-a redeschis după ce s-a încheiat postul ieri și sezonul nunților și botezurilor vor debuta în forță în weekendul ce vine și se întrevăd în zare pentru foarte, foarte mulți și concediile programate în luna lui Cuptor. Se pare că urmează o perioadă din vară plină de promisiuni. Ne despărțim voioși fără prea multe regrete de luna lui Cireșar și așteptăm un iulie cu și mai multă poftă de viață și cu atmosferă de vacanță. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag și vă asigur că Super FM este lângă voi. Înaintăm printr-o zi de 3 ori de notă 10, degajați cu zâmbetul pe buze și chef de viață. Să aveți o super după amiază. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938. Primul care m-a salutat este Mihai din Sfântul Gheorghe și doresc să fie primul la reușite, la momente extraordinare, o perioadă superbă pentru toată familia, o zi de marți plăcută cu liniște, bucurii și sănătate multă, multă poftă bună la cafeluță, o zi frumoasă, stimă și mult respect, o postare personalizată. Îți mulțumesc, Mihai, îți doresc ca toată perioada ce vine să fie încărcată de momente fericite. Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de marți binecuvântată alături de familia ta frumoasă, poftă bună la cafea, în sfârșit de lună, iunie, minunat, te așteptam cu drag și o să spunem bun venit mâine, iulie, cu drag pupici, dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă. O zi de marți cu sănătate, bucurii și voie bună să-ți fie această ultimă zi din iunie, senină și inima plină de recunoștință, un buchet de gânduri bune alături de cafea cu mult drag din partea mea, tot ce e frumos și bine să fie mereu cu tine și multe, multe flori. Mulțumim, Sândița, o vară superbă să ai în continuare. O vară a momentelor fericite. Camelușa este lângă mine. Bună, Claudița, pupici! Bun regăsit la ultima cafeluță din iunie. O zi minunată și multă sănătate. Cafeluța trimisă de Camelușa are aromă de trandafiri superb. Îți mulțumesc, Camelușa. Savurăm această cafeluță între prieteni și ne gândim că perioada ce vine trebuie să fie super. Asta îți doresc și eu ție. Vă servesc cu o cafeluță. Ce faceți? Sunteți bine? Ne întreabă Zoica printr-un mesager. Ne-a trimis un mesager tare simpatic. Ziua de marți să vă aducă numai bucurii. Ne-a adus și maci și căpșuni și cireșe. Mulțumim, Zoica! Această ultimă zi din Cireșar să îți aducă bună dispoziție și spor în toate. Hai bun regăsit, hai bună dimineața! M-a salutat în stil chef de viață Alexandra Pascaliu și azi e chef de viață! De la 10 la 14, Super FM, soarele are ochelari de soare și se pregătește pentru luna lui Cuptor. Alexandra, îți mulțumesc, te pup și îți doresc ca luna viitoare să-ți fie super. Mulțumesc pentru toate minunățile pe care ni le-ai trimis în această primă lună de vară. Toate au fost inspirate. Bună, Claudița, te ascult, te iubesc, te pupă, ce-ți mi-e tare dor de tine, să ai o zi minunată ca tine. Doamna Mariana Fodor, sănătate multă, multă, vă doresc și o perioadă grozavă, pupici! O salut și pe Melinda, raza mea de soare, și doresc ca toată această perioadă să fie încărcată de momente super alături de cei dragi.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până miercuri sub avertizare cod roșu de caniculă și avem și un cod galben de furtuni până de seară. Vremea va fi foarte caldă, cu cerul variabil, pe lângă perioadele cu soare arzător vom avea și norări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 31 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 18 grade. Mâine, din nou, vremea va fi caldă, dar ușor instabilă. Vom avea și soare, dar și averse vijelioase și se anunță o maximă termică mai scăzută decât cea de astăzi, 29 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de miercuri va ajunge la 16 grade. Acum în Brașov avem 30 de grade. Spun specialiștii că am resimțit 37 de grade. La Super FM știri!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult 2 luni. Proiectul Brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, 3 constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

cu drag pentru cei care ne ascultă la stână. 30 iunie este și ziua în care omenirea a primit o secundă în plus. Timpul omenirii s-a schimbat un pic acum 6 ani, fix acum 11 ani, pe 30 iunie 2015, omenirea a primit o secundă în plus. Secunda în plus a fost adăugată în dispozitivele care măsoară timpul universal pentru a compensa încetinirea vitezei de rotație a Terei în jurul propriei axe. Întrucât Terra avea nevoie de o secundă în plus față de anul 2008, când fusese ultima redresare, pentru a efectua o rotație completă, acea secundă suplimentară a trebuit să fie adăugată în dispozitivele de măsurare a timpului pentru a nu se decala apoi ușor-ușor în timp zilele și nopțile față de ora măsurată. Astfel, pe 30 iunie 2015, la ora 23:59 de minute și 59 de secunde, omenirea, putem spune că a stat în loc timp de o secundă. Omenirea a primit o secundă suplimentară. Nu a fost însă, desigur, pentru prima dată când acest lucru s-a petrecut. Din 1972, oamenii au primit 24 de astfel de secunde bonus. Cele mai recente au fost adăugate timpului universal în 2005, 2008 și ultima dată despre care vă povesteam, 2015. Aceasta este o consecință a încetinirii rotației Terei sub efectul disipării energiei terestre prin intermediul fenomenului mareelor. Ori începând din 1966, timpul universal, cel afișat de ceasuri și computere, nu mai este conectat la rotația terestră și la astre, ci este calculat în funcție de radiațiile izotopului de cesiu 133. Dintr-o dată a apărut astfel o diferență între timpul universal și rotația terestră concretă, întrucât încetinirea rotației Terei în jurul propriei axe este de o secundă față de anul 2008. Acea secundă a trebuit adăugată în 2015 dispozitivelor care afișează ora exactă. Dacă această corecție nu ar fi realizată din când în când, atunci ziua și noaptea ar ajunge să fie inversate din punct de vedere orar peste 6.000 de ani. Așadar, ultima corecție a fost în 2015, pe 30 iunie, s-a primit o secundă în plus, însă am tot căutat eu pe marele net și nu am găsit data următoare când va fi adăugată încă o secundă, când va sta omenirea în loc preț de o secundă. Probabil că o să aflăm noi la momentul potrivit ca să avem a 25-a astfel de corecție. Oare ce poți să faci într-o secundă? E foarte importantă. Hai să ascultăm piesa următoare ca să aflăm.

0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721-030-447 sau itp-hălchiu.ro.
0: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
2: Harnici, ne continuăm drumul prin ziua de marți, ne bucurăm de atmosfera luminoasă, împrumutăm energie pozitivă de la razele generoase de soare și suntem bine dispuși. Foarte, foarte multe mesaje au sosit la Super FM pe 0770938938, numărul nostru de WhatsApp. Este lângă noi Elena, pusă pe glume. Bun regăsit, Claudița, bine ai venit! Ia să aflăm ce ne zice Elena. Dilema femeii trecute de 55 de ani. Dacă te mai invită un bărbat la o cafea, se consideră păcat sau pomană? O zi frumoasă și mi-arată asta vreau! O piscină și Super FM. Și eu, când te duci la piscină, ia-mă și pe mine, Elena, și ascultăm acolo Super FM vesele. O zi extraordinară. Să știi, Găbița Voroneanu, că nu am reușit să deschid mesajul tău nici pe telefon, nici pe aplicație. O zi extraordinară îți doresc, Găbița, cu chef de viață. Este lângă noi și doamna Ana Romonții. Să aduni în inima ta frumusețe și explozia nesfârșită a unei zile de vară. Doamna Ana Romonții, să aveți parte de o zi superbă de vară cu chef de viață. Luna următoare să fie plină de momente super.
3: Claudița, îți mulțumesc frumos de melodia care mi-ai pus-o în undă. Tu știi că eu te iubesc, nu? Te pupic dulce, ciao, ciao! Și pentru toți prietenii mei, Zenovia Postelnicu, familia Ungureanu și toți care mă cunosc, le doresc tot binele din lume și dacă este să poți să pui melodia Satalana, le-o dedic și lor. Te pupic, Claudița!
2: O zi voioasă, doamna Lăcrăbeara Borș, cu chef de viață, cu energie pozitivă din plin și cu spor la toate. Bună, Claudița, zi frumoasă, serviciu ușor! Ia să vedem ce ne zice Lolita.
4: Bună, Claudița!
2: Salutare!
4: Bună. Nu pot să te salut azi, că mi-am uitat telefonul acasă. Aveai telefonul lui Nico.
2: I-a furat telefonul.
4: Și te salut!
2: Te pup. Acum o să afle Nico. N-am știut ce urmează să spună. Nico, ți-a luat telefonul, dar numai așa un pic, ca să facă un live, să-l trimită pe Facebook. Te pup, Lolita. Urări de bine pentru Niculina Dănilă. Să ai o zi extraordinară. Acum, dacă ai împrumutat telefonul, ai făcut o faptă bună, ca să știm că e super ok, Lolita. Nu e așa, că parcă te simți așa legată de mâini și de picioare, tocmai în ziua comunicării pe rețelele sociale, să-ți uiți telefonul acasă, să telefon. Mi s-a mai întâmplat și mie să-mi uit telefonul acasă și pur și simplu simțeam așa că parcă nu sunt ok, nu sunt în regulă. Lolita, o zi voioasă, spor la treabă, să fie și pentru Nico și pentru toată gașca de acolo, de la voi, de la serviciu. O super dedicație să aveți spor. Bună, draga noastră Clau, o zi de vară minunată tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, pupici din partea noastră. Laura Dumitra. Laura, pentru tine și pentru toată familia, o zi extraordinară, voioasă, cu chef de viață. Bună, Claudița și familia Super FM, să aveți sănătate, multă fericire alături de cei dragi. Și ne spune domnul Gheorghe Bulboacă: astăzi este ziua învățătorului, pe 30 iunie sărbătorim oamenii deosebiți care plantează în suflete semințele cunoașterii, ale binelui și ale încrederii. La mulți ani, dragi învățători, vă mulțumim pentru răbdare, înțelepciune și dăruire, pentru că, da, într-adevăr, astăzi ortodoxii sărbătoresc soborul Sfinților 12 Apostoli. Se sărbătorește acest sobor la 30 iunie, an de an, și de când au apărut primele școli în spațiul românesc, învățătorii și mai apoi toate cadrele didactice care învață copiii au sărbătorit în 30 iunie ziua învățătorului, așa că le mulțumim celor care pun la baza puișorilor de oameni învățămintele care apoi duc spre o existență cu bună creștere. Bună, Claudița, aș vrea să o felicit și eu pe sora mea de ziua ei, Valache Greta. Îi doresc multă sănătate, fericire și numai bucurii. La mulți ani din partea fratelui Mihăiță. Vă pup, emisie ușoară în continuare. Mihăiță, îi urăm la mulți ani doamnei Greta Valache. O să mai difuzez eu piese cu la mulți ani ca să o bucurăm pe doamna Greta. Doamna Greta, fericire, împliniri, satisfacții și bani din belșug, să aveți tot ce e mai bun, pupici. Doamna Cornelia este lângă noi.
5: Claudița, murim de cald aici la Roma. E foarte cald. Nu ne putem odihni zi și noapte. Cald, cald, 39-40 de grade. 34 era aseară, în casă. Deci e foarte cald. Era 34 pe la orele 5 și ceva, 5 jumate.
2: Of, of, of, după ce că ziua este foarte, foarte cald și nopțile sunt tropicale și nu se poate răcori atmosfera, doamna Cornelia, să sperăm că trece acest val fără precedent de căldură din iunie, trece iunie, ce să spunem. Să vă fie bine, aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă să rămâneți bine. Doamna Firuța Larion, o zi grozavă, cu chef de viață. Alinuța spune: ador, minunată piesă, mulțumesc, îngeraș, și mi-a trimis flori. Alinuța, să întâmpin luna viitoare cu voie bună, cu zâmbetul pe buze. Zi plină de bucurii și binecuvântări divine îmi urează Mirela și mi-a trimis un bulgăre imens în formă de inimioară. Wow, ar fi binevenit pe vremea asta. Îți mulțumesc, Mirela, o zi voioasă și tare plăcută. Te pupi cu drag, raza mea dragă, îți doresc o zi frumoasă. Sunt la muncă, dar de data asta te ascult. Spune o pisicuță ce are o floare de... Ce floare? Floarea soarelui, desigur, la ureche. Nu dăm nume ca să nu știe șefii cine ascultă Super FM, dar muncește, că e harnică, prin definiție. O zi voioasă și cu chef de viață. De știi ce mult te iubesc, iubirea mea? Ești o scumpă, o dulce, abia aștept să-ți simt dulceața buzelor tale. Te iubesc mult, prințesa mea, te sărut, dulceață. Doamne, ce frumoasă e prințesa mea dulce. Mi-e dor de sărutul ei dulce, de buzele ei dulci, abia aștept să o întâlnesc și să o sărut. Fă-t frumos pentru Ileana Cosânzeana. Ce-o fi făcând Ileana Cosânzeana, pe unde o fi? Poate până la urmă o să răspundă la aceste mesaje. Bună, Claudița, să ai și astăzi parte de o zi frumoasă, cu sănătate, bucurie și tot ce-ți dorești să ți se îndeplinească. Eduard Constantin: dragă Eduard, ziua asta să-ți fie cu chef de viață, fără griji deloc, deloc, cu bucurie sufletească, pupici. Și am înțeles că doamna Aurora Bălan a avut o perioadă în care a fost pe la doctori. Sănătate multă, multă, vă doresc să fiți bine, să aveți o perioadă mult mai bună de acum încolo și îmi spunea că a ratat dedicația pentru nepoțica scumpă. Să știți, doamna Aurora Bălan, că eu mai citesc o dată mesajul dumneavoastră ca să o sărbătorim așa prelungit pe Selena Daria. Claudița, în weekend a fost ziua nepoatei mele Selena Daria. Vreau prin intermediul tău să-i doresc un sincer la mulți ani și mult succes în viitor. Te-aș ruga o melodie la alegerea ta. Mulțumesc frumos, Claudița. Visele de astăzi să-i devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, iar gândul bun și fericirea să o însoțească mereu. La mulți ani! La mulți ani, doamna Aurora Bălan, pentru nepoata scumpă, pentru Selena Daria, să aibă un viitor grozav, să aibă parte doar de împliniri, foarte multe satisfacții, o viață nemaipomenită. La mulți ani, Selena Daria, să vă bucure întotdeauna sufletul, sufletelul mic, urări de bine pentru toată familia. Sunteți o bunică mândră de dragele mlădițe. La mulți ani, Selena Daria, sănătate multă, doamna Aurora Bălan!

La mulți ani, Selena, dar ea să fii super fericită, să bucuri întreaga familie cu realizările tale, să ai o viață nemaipomenită plină de reușite. Servus, crețulina frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea. Vă doresc o marți cu ceasuri norocoase, vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor. Doamna Aurora Bălan, să aveți sănătate, aveți grijă de dumneavoastră, să aveți o perioadă super bună. Și pentru că în weekend a fost ziua doamnei Marta Mitrofan și am găsit o piesă care s-a lansat exact ieri, așa vreau neapărat, dacă aș putea aș da timpul înapoi, dar nu pot da timpul înapoi, pot însă cu eroare de câteva zile să-i trimit o piesă frumoasă doamnei Marta Mitrofan. Vă mai urez încă o dată, la mulți ani plin de fericire!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
4: Atmosferă pozitivă, o stare de spirit plăcută, ascultătorii noștri dornici de comunicare ne sunt alături cu postări inspirate, cu zâmbete, cu mesaje, cu chef de viață. Pentru mine e o plăcere să mă ocup de ceea ce adăugați pe wall-ul nostru. Marinela Ivan este lângă noi, fata cu zâmbetele. Se organizează întâlnirea de 10 ani. Unde să fie întâlnirea de 10 ani? La restaurantul Transilvania. Acolo sunt niște chelnerițe mișto, cu fustițe mini și piept mare. Se organizează întâlnirea de 20 de ani. Unde să fie întâlnirea de 20 de ani? La restaurantul Transilvania. Acolo se gătește foarte bine și sunt porții mari. Vă dați seama că se schimbă ideile. Se organizează întâlnirea de 30 de ani. Unde să serbăm întâlnirea de 30 de ani? La restaurantul Transilvania. Acolo se poate mânca dietetic și au și meniu vegetarian. Se organizează întâlnirea de 40 de ani. Unde să fie întâlnirea de 40 de ani? La restaurantul Transilvania. Acolo este și rampă pentru căruciori cu rotile. Se organizează întâlnirea de 50 de ani. Unde serbăm întâlnirea de 50 de ani? La restaurantul Transilvania. Vai ce bine! Acolo n-am mai fost niciodată. Mari Ivan, de unde le scoți? Rămas bun iunie, te așteptăm și la anul să facem amintiri minunate de neuitat. Ultima zi de iunie, să o facem cât mai frumoasă, lăsăm în urmă neplăcerile și luăm cu noi doar amintirile și emoțiile frumoase. Așa facem, Mari Ivan, o zi extraordinară. Pe canicule asta, parcă... e un pic de doruț de... și mi-a trimis un om de zăpadă. De ce am senzația că vă este dor de mine? Ai, ce l-aș strânge în brațe acum, dragă Mari Ivan! Deși nu mai era nimeni în autobuz, umflata asta s-a așezat chiar lângă mine. Ascultă, i-am zis, sunt 40 de scaune libere în autobuzul ăsta. Chiar lângă mine ți-ai găsit să te așezi? Du-te încolo de prost ce ești! Cine m-o fi pus să mă mărit cu tine? Dacă n-ai noroc în dragoste, dă-mi un mesaj. Nici eu n-am, dar măcar mai stăm de vorbă. Am pus Nurofen în fiecare cameră, acum aștept să scadă temperatura. Mari Ivan, am decis să beau doar în zilele care se termină cu litera I. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, ieri și astăzi. O zi de marți doar cu ore norocoase și cu un chef de viață, veselie de notă maximă la puterea a treia. Așa să fie, dragă Marinela Ivan, fata noastră cu zâmbetele, să fii voioasă și în luna următoare, promiți? Simona Barbu ne-a adus un peisaj așa de poveste, acolo am vrea să plecăm la relaxare, la voie bună. Bună ziua, sufletele zâmbărici, am ajuns la final de Cireșar. Parcă pe o așa căldură merită o pauză, să mergem la Bălăceală, să luăm un concediu. Ar fi rău? Eu îți doresc un chef cu veselie, așa cum îmi place și mie, te pupăcesc, muah! Nu ne dai idei, dragă Mari Ivan, că cine știe, cam ne tentează în perioada asta un concediu. O zi de marți minunată vă doresc tuturor prietenilor, ascultătorilor și echipei Super FM. Felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim, poftă bună la cafea. Fii recunoscător pentru azi, visează pentru mâine, trăiește clipa de azi. O zi de marți frumoasă și o săptămână reușită. Să încheiem această lună cu gânduri senine și sufletul plin de mulțumire. Așa să fie, Gabi Vlad. Să mulțumim pentru ce a fost frumos. Să ne facem planuri pentru ceea ce o să urmeze. Neața prieten, neața Claudița, emisie ușoară. Îți trimit respect, Gabi Vlad, mulțumesc. Esther Chirciu este este lângă noi, o zi de marți cu sănătate, bucurie și voie bună, să-ți fie ziua senină și inima plină de recunoștință. Tot ce frumos și bine să fie mereu cu tine, ne-a adus și cafeluță cu frișcă și limonadă, că acum trebuie să ne hidratăm, și brioșe. Ester Chierciu, o zi cu atmosferă de vacanță vă doresc. În ultima zi de iunie, timpul parcă se oprește pentru o clipă în aburul cafelei, să ne fie vara liniștită în continuare, lumină și iubire în forme simple. Gând bun din suflet pentru fiecare dintre voi, un sfârșit de iunie frumos și un buchet de flori așezat pe plajă. Zânica Buleu, să-ți fie acest sfârșit de iunie de bun augur și să vină o perioadă extraordinară. Bună găsit, dulceață, bună găsit, prieten, dragi și ascultători. Ascultători fidele ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. La final de Cireșar, Dumnezeu să ne dea sănătate și mult har. Gânduri bune și pupici dulci pentru toți ascultătorii de pe frecvență. Sfârșit de iunie în calendar, să ne bucurăm de fiecare clipă care a mai rămas din această primă lună a verii. Vă doresc o zi minunată cu senin în suflet și zâmbet pe buze. Căpița Voroneanu, să te bucuri din plin de această zi și să urmeze în iulie multe, multe deosebite. Să te trezești zâmbind, să trăiești visând și să speri crezând. O zi frumoasă, doamna Nicolina Barbu, o super perioadă încântătoare vă doresc. Culege din fiecare zi bucurie, zâmbete și frumusețe, căci timpul care trece nu se mai întoarce și fiecare clipă este un dar prețios. Așa este, doamna Nicolina Barbu, tocmai de aceea sperăm că toți ascultătorii noștri s-au bucurat de fiecare zi de iunie. Din inimă, respect și admirație de la Florentina Mari. Mulțumim, Florentina, să meargă totul din plin. Voi realizați că mai puțin de 6 luni ninge și avem temperaturi cu minus? Apropo, unde faceți revelion? Doamna Ioana Negoiță a venit lângă noi. O fetiță de 5-6 anișori intră împreună cu mama ei într-un magazin. Fetița se uită fix la o angajată care era mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată și cu nevinovăția aceea de copil o întreabă: tu mai ai și acum hăinuțe de când erai mică? Doamna Ioana Negoiță, să aveți o super zi voioasă! Fă-ți timp să zâmbești, fă-ți timp să iubești, fă-ți timp să privești, fă-ți timp să trăiești, pentru că va veni un timp în care nu vei mai avea timp. O zi minunată vă doresc! Mesaj Ardeal Alert! Tu l-ai cenădușală, no? De nu-i musai să meri, șez blând, cam așa. Când te salută un prieten, ziua ți se pare mai frumoasă și te bucuri că nu te-a uitat. Vă doresc o zi cu sănătate și multe bucurii. Un politician ține un discurs electoral. Adversarul meu, deputatul în funcție, v-a furat pe rupte timp de 4 ani. Dați-mi și mie o șansă. Bună, sufletel, bine ai venit în ultima zi din luna iunie. Îți doresc să ai o zi frumoasă, cu multă răcoare, sănătate și tot ce vrea sufletul tău minunat, alături de cei dragi. Emisie ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea. Te îmbrățișez și te iubesc necondiționat, scumpa mea. Mii de pupici, cu mult respect, Ioana. Doamna Ioana Negoiță, vă mulțumesc pentru toate zâmbetele din iunie și așteptăm altele pentru iulie. Vă doresc sănătate și bucurie. Răsări cu 23 de grade Celsius în momentul când ne-a trimis mesajul, erau 29 de grade, marea era liniștită, așa ca o ciorbiță. 24 de grade are apa mării, după câte am aflat eu, și lumea se relaxează. Distracție plăcută celor aflați în concedii. Doamna Maria Mia, salut, draga mea mesageră de la malul mării, să aveți o vară nemaipomenită în continuare. Zi de marți cu gânduri bune, noroc, sănătate și spor în toate de la Edith Secheli. Mulțumim, Edith, o lună iulie grozavă să se vadă la orizont. Când sunt multe treburile și timpul pare că se grăbește, rămâneți fixați pe Super FM și în continuare, ca să aveți chef de viață, atmosferă super și norocul să fie

0: ISU Brașov vine cu niște sfaturi ca să nu ajungem pacienți la smurd. În zilele de 30 iunie și 1 iulie, temperaturile extreme și disconfortul termic accentuat pun stăpânire pe întreaga țară. Vă rugăm să fiți precauți și să luați măsuri pentru a vă proteja sănătatea, transmite ISU Brașov, alături de o serie de sfaturi care se pot dovedi benefice. Stați la umbră și evitați expunerea prelungită la soare. Consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător. Evitați consumul băuturilor alcoolice în zilele fierbinți, deși dau senzația de răcoririre, ele vă vor deshidrata, așa că mai bine nu. Purtați pălării de soare și haine legere de culori deschise. Consumați fructe și legume proaspete. Nu aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru a preveni incendiile și țineți cont, resturile de țigară pot genera incendii, așa că nu le aruncați la întâmplare. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov ne atrage atenția asupra unui alt aspect. Aveți grijă de animale, un bol cu apă proaspătă, un loc umbros și puțină atenție pot face o mare diferență. În această perioadă aflată sub cod roșu de caniculă, temperaturile maxime atinse pot fi greu de suportat nu doar de noi oamenii, ci și de prietenii necuvântători. Un bol cu apă proaspătă, un loc umbros și puțină atenție pot face o mare diferență. Colegii noștri din cadrul Poliției Animalelor vor să vă reamintească faptul că dacă sunteți deținători de animale, să nu uitați să le asigurați permanent apă, să le oferiți un spațiu ferit de soare și să nu lăsați niciodată animalele în mașini parcate fără ventilație. Este foarte important să acordați o atenție sporită animalelor tinere ori vârstnice, precum și celor care au nevoie de îngrijire specială în această perioadă. Vă rugăm să fiți atenți la semnalele și semnele de suflet, suferință, apatie, slăbiciune sau schimbări de comportament, iar dacă observați astfel de situații, cereți ajutorul unui medic veterinar, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov. Și eu aș adăuga că trebuie să ne pese și de animăluțele fără stăpân. Cu mâncarea se mai descurcă ele, dar dacă ducem afară un bol cu apă proaspătă, probabil că le face mai suportabil această perioadă aridă. Și oamenii și animalele au nevoie să reziste și să treacă bine și de această perioadă.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Pe lângă cireșe și căpșuni din belșug, luna iunie ne-a adus anul acesta splendoare de flori minunate și bogăție de arome neasemuite. Trecem în revistă? În primă fază, bujori superbi, caprifoi înflorit, iasomie, tei, levănțică, trandafiri superbi cu miros ispititor, mușețel îmbietor. Startul de vară tare ne-a mai bucurat, iar vremea a fost per ansamblu plăcută. Doar acum a venit cu excese, putem să ne declarăm mulțumiți. Am avut un iunie pe cinste, doar neliniștile de la sus puși ne-au înorat cerul și ne-au dat tristeți și palpitații. Sperăm de acum la ceva mai bun. Cu speranță în suflet pășim prin ultima zi a lui Cireșar cu chef de viață, lumină în priviri și dorință de împliniri de 3 ori de nota 10. Pentru o după-amiază spornică și cu chef de viață, neapărat norocoasă, păstrați și în continuare frecvența noastră. Haideți să-i salut pe cei care au interacționat până în acest moment cu noi. Le doresc ca vara să aibă puse deoparte două luni grozave în continuare pentru voi. Marina la Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Matieș, Maria, Luca, Gabriel, Nelu, Alexe, Cami, Camelia, Pop, Laura, Florentina, Daniela, Jivcu, Mary, Ana, Emilia, Hongu, Păun Adrian, domnul Neculai Nușa, Anita Bedners, doamna Margareta Aron, Daniela Budașu, Lăcrămeara Borș, Valerian Imbrea, Zoica Angheluță, Elena Ciobanu, Liliana Maria Crețescu, Marga Gabor, Edith Secheli, Vișa Bașa, Valeria Budău, doamna Marta Mitrofan, Aura Ana, Alina Lupan, Ștefan Pavel, doamna Maria Cucoreanu, Paula Gabriela, încă o dată la mulți ani pentru ieri, Paula, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, Nicolița Bosniariu. Să fie super dedicație și pentru cei care au adăugat ador pentru Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Florentina Mari, Diana Călbează, domnul Tarciziu, doamna Ramona Micu, Zaharia Pavel, domnul Vasile Sândoi, urări de bine, Nicoleta Ursu, Auraș Botezatu, urări de bine și drumuri bune pentru tine și pentru Lidia, Ciprian Horleanu, Mariana Mihalciuc, Lucian, Etelca Bong, Lica Holbură, doamna Ana Romonții, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, că tot ziceam eu de ea, să fiți bine, Angela Vrabie, Petronela Chelemen, Elena, Leonte Fugaru, Zunica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Cristina Pancu, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, domnul Alex Dobre, Cristina Ramona Chelemen, Roxana Mariana Popov, Simona Pătruții, Costi, Valeriu Onalău, Daniel Laurențiu Tudor, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Daniela Lăcrămeara Avram, Nadia, Elena Bâncă, ce mai faci, Nadia? Ia, o vară superbă să ai, Daniela Noaghea, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Luminița Cincia, domnul Gigi Gheorghievici, Cristina Grigore, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gâțeiu, Maricel Panainte, o perioadă super, Mariana Niță, Valină Goiță, Zita Flechianu, Nicu Silași, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Rodica Răuțu, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dani Daniela, Liliana Terzea, Mioara Rebeca, Sândița Ciubotariu, Miruna Muntean, doamna Cornelia Mosniagu, Mitru Sorinel Bârsei, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea,

Mona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră și să fie pentru fanii CNC cei mai înfocați susținători, să aveți o perioadă superbă, Iutca, Dori Dori, Nicoleta Gal, Nelu Bolocan, Niculina Dănilă, Eliza Bana, Pătruț Mariana, doamna Alexandra Bălan, doamna Margareta Budeanu, Cosminuța, doamna Elena Vitoreanu, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Maria Elena Bârgăoanu, Vatica Marinov, Lăcrămioara Micuțiu, Roxana Bârlibașa, Mihai din Sfântul Gheorghe, Cristina Chelemen, Aurora Bălan, Sănătate, Iza din Brăilița, să fii mereu voioasă, și Găbița Voroneanu. Să aveți o perioadă grozavă și vara să vă încânte cu multe momente super și în continuare.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până miercuri sub avertizare cod roșu de caniculă și avem și un cod galben de furtuni până de seară la ora 21. Vremea va fi foarte caldă cu cerul variabil, pe lângă perioadele cu soare arzător, vom avea și înnorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă de 31 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima va ajunge la 18 grade. Mâine vremea va fi din nou caldă și instabilă, vom avea și soare arzător și înorări temporare ce vor aduce averse vijelioase de ploaie. Se anunță o maximă termică de 29 de grade mâine. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de miercuri va ajunge la 16 grade. Acum în Brașov, termometrele indică 32 de grade Celsius. Spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 38 de grade. Afară e zăpușală, cuptor! Iar la Super FM urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premieră la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show de luni până vineri de la ora 14 la 16.

0: Omul vrea atât de multe lucruri și totuși are nevoie de atât de puțin. Să ne bucurăm de fiecare zi, de fiecare clip, așa cum este, așa cum vine, să găsim mereu un motiv de bucurie, să ne prețuim sănătatea, familia, prietenii buni și să nu uităm niciodată că Dumnezeu ne iubește, să nu lăsăm căldura arzătoare de afară să-i răpească din farmec acestei zile adevărate de vară, zi de marți cu fericire maximă, având toate ceasurile bune și norocoase, cu atmosferă senină, cu voie bună, spor în toate și cu chef de viață, vă doresc din tot sufletul să aveți o perioadă super bună. Bună ziua, salutări din Torino, din partea mea, pentru Alina și Cornelia din cartierul Noua, Brașov, să aveți spor la muncă, vă pup, Nicoleta Ursu, o zi cu spor în toate și cu atmosferă de vacanță de vară, să fie pentru Luminița Seciu, o dedicație super specială, să ai spor la toate câte le ai de făcut. Bună ziua, Claudia, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și emisie ușoară. Iulian Spânu, Iulian, să-ți meargă totul de minune pe muzica de la Super FM. Salutări din Germania pentru echipa de la Criț, Nicușor, Gică, Mariana, Mihai, Viorica și Mihăiță de la Nicușor. O super dedicație, să aveți spor cu toții și tu, Nicușor, ușor acolo în Germania și echipa de la Criț să nu simtă greul. Măduțul Florin primește o super dedicație, o zi frumoasă, binecuvântată emisie ușoară, forță Super FM Brașov, mulțumim mult, Măduțul, să ai o perioadă grozavă, o vară a momentelor fericite. Roman Ioan este lângă noi, ține aproape acei oameni care cu un simplu mesaj și un salut te fac să-ți începi ziua cu un zâmbet. Așa facem, Ioan Roman, ne bucurăm că ești lângă Super FM. Servus, draga mea Claudiță, îți doresc o zi de marți frumoasă și norocoasă cu multe bucurii și zâmbete pe chipul tău minunat alături de cei dragi. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, I love you! Dana Avram, ziua asta să-ți fie nemaipomenită, cu energie pozitivă și cu tot ce e mai bun. Bună, scumpa noastră Claudița, poftă bună la cafeluță, te purtăm zi de zi alături de noi în camion. Îți dorim o zi frumoasă și răcoroasă și ți-am trimis câteva imagini din drumurile noastre, din Valencia și Benidorm. Ce frumoși sunt, dragii noștri super ascultători, și peisajul e super, super. Lidia și Auraș, mulțumesc pentru locațiile exotice, pentru flori, pentru traseul super. Derulez așa și mă minunez. Lidia și Auraj, drumuri bune, mulțumesc că vă gândiți la mine. Foarte frumoasă a fost emisiunea Dulce Claudița. Chiar dacă n-am avut timp să dau dedicații, să știi că am ascultat cap-coadă emisia de la București. Îl salut și pe patronul Dorel. Cu Claudița merge treaba foarte bine și parcă nu simți ziua cum trece. Și s-a bucurat Ionuț Donci de melodia cu Nicoleta și Nicolae Guță de la începutul emisiunii. Ionuț, să ai spor la toate treburile, să-ți meargă treaba de minune și pentru domnul Dorel să aibă doar împliniri și o perioadă prosperă. Te iubesc, dulceața mea! Mi-aș dori ca prințesa mea dulce să fi fost pe recepție și să fi auzit melodia și să-mi răspundă, pentru că o iubesc, spune Făt Frumos. Așadar, să aștepți, Făt Frumos, că poate, poate, cine știe. Nu mai vreau să lucrez, vreau la mare. Mari Ivan a trimis un mesager să răspund și eu. Și eu, dar ce să facem, ne regăsim așa pe barica de la treabă. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi, în special pentru Monica Banucu. Zi de marți cu sănătate și noroc tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, ziua asta să-ți fie splendidă, cu chef de viață, cu reușite multe, multe. Iar pentru Monica, la mulți ani, spor de bani, o viață plină de împliniri. dă primul zâmbet cerului și ziua ți va fi inundată de lumină. O zi de 30 iunie superb. Anita Bednar, să-ți mulțumim mult de tot. Anita, o perioadă super să ai, să continue vara în mod plăcut pentru tine și cei dragi. Bun găsit, Claudița! Da, azi pleacă cireșele, de mâine vin cuptoarele, să vezi ce de plăcinte și cozonaci mâncăm. Multă sănătate tuturor și împreună să ne auzim și să ne ținem companie încă o lună, încă un an și când am terminat de zis, tot să inventăm altceva. Pupicei! Doamne, ce bună e! Amiază frumoasă și răcoroasă, niște pisicoci mănâncă înghețată, da, da, îți vine să mănânci și omul de zăpadă, da, păi înghețată, Rodica Răuțu, o vară frumoasă în continuare, m-ai îngrozit cu asta, cu vin cuptoarele, mâncăm cozonaci, cred că noi o să ne transformăm în cozonaci. Să ai grijă de tine, Rodica, pentru doamna Rodica, pentru toată familia, urările mele de bine. O zi cu ceva răcoritor, o zi frumoasă, ne-a adus freșul de portocale și cu ananas. Iza din Brăilița, să-ți fie toată vara aceasta voioasă, cu chef de viață. O după-amiază frumoasă și răcoroasă ne urează și doamna Maria Mia și a venit cu încă o limonadă care arată într-un mare fel, să aveți energie pozitivă. O zi cu răcoare, oare se poate? Pentru tine, tipup, tipup, o zi răcoroasă. E, de data aceasta am primit un desert la pahar. Doamne, ce frumos, și cu umbreluță. Iza din Brăilița, cu toții vrem răcoare. E, mai avem de așteptat un pic, așa, până pe la toamnă-iarnă, dar după aceea o să vină răcoarea bine meritată. Aveți grijă de voi, Iza din Brăilița, și toți ascultătorii noștri să aibă grijă, acum la modul serios, să vă hidratați, să nu ieșiți din casă când nu e absolut obligatoriu și să rămâneți bine. Bună ziua, voce dumnezeiască, ti salut, ti pup, ti pup, în ultima zi din iunie, zi veselă și norocoasă. Mulțumim asemenea să fii veselă și în formă. Nadia Elena Bâncă ne ia alături, zâmbește, iubește și iartă, chiar dacă nu este mereu ușor. Astfel poți să-i dai sufletului tău bucuria, liniștea și pacea de care are nevoie. O zi de marți frumoasă și norocoasă vă doresc tuturor! Mulțumim, Nadia Elena, să îți meargă totul din plin în perioada asta. Daniela Budeașu vine cu înghețată de toate aromele și toate culorile. Vă doresc o zi răcoroasă! Mulțumim, Daniela, că te-ai gândit la noi! O zi super să fie marți asta. Până ziua, Claudița. Uau, e o căldură insuportabilă. Emisie plăcută, pupici dulci. Așa e, doamna Elena Vitoreanu. Dar trebuie să rezistăm. Trecem și peste asta. Servus, dulceața mea, o zi frumoasă tuturor și sărbătoriților, la mulți ani sănătoși. Pentru tine, Claudița, emisie ușoară și o zi superbă, pupici, de la Etelca și Ianoș. Etelca și Ianoș, să aveți o zi grozavă. Ultima zi din iunie, să aveți o zi frumoasă. Diana Călbează. Diana, o zi super frumoasă și norocoasă, așa să fie, de 3 ori de nota 10. Ardelenii contestă codul portocaliu de caniculă. Tot ce e sub 40 de grade intră la categoria răcoritoare. Floricica, o zi cu chef de viață dacă cu răcoare nu reușim.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani, iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Dacă e încă vacanța departe, vine concediul la voi pe calea undelor prin muzică. Diana Matei, ia-mă, du-mă, piesa nouă lansată. În Brașov, peste tot prin țară, dincolo de granițe, ascultătorii noștri ne sunt aproape inimoși, comunicativ gata să-i demonstreze acestei zile de marți că poate să fie norocoasă și tare frumoasă. Avem interactivitate pe Super FM. Pentru mine e o încântare să vă parcurg postările. Până Claudița, zi frumoasă! Claudița, sunt în concediu la Buzău, în comuna Viperești, sat Mușcel. Și o poză cu mulți, mulți maci. Tare frumoasă e Mariana în vacanță. Mariana Niță, să ai o super zi extraordinară și începutul de vacanță să-ți priască, să te simți super, super bine acolo la relaxare, să uiți de toate grijile. Așadar, în concediu să te simți super, super, să ai un concediu de 3 ori de nota 10 pentru Mariana Niță, super dedicație să fie. Și pentru cea care de obicei se ocupă de bucătarii mei veseli și harnici, pentru Mihaela în Tunisia, super vacanță de vis, iar pentru bucătari să aveți spor și o perioadă grozavă. Bună ziua, Super FM Brașov, poftă bună la cafea, Aura Ana, ziua asta să-ți fie voioasă, mă bucur că ești lângă noi. Bună Claudița, vă doresc o zi de marți minunată, emisie ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău, ziua asta să vă fie încântătoare, cu poftă de viață. Zaharia Pavel mi-a trimis o inimioară. Pavel, la mulți ani pentru onomastica de ieri. Să ai poftă de viață și vara să fie în continuare super. Până ziua, Claudița, și tuturor celor care ascultă Super FM. O invazie de inimioare purtate de vânt sosesc de la domnul Virgil Șerban. Vă mulțumesc din suflet, domnul Virgil. Să aveți o vară super. Din inimă, respect și admirație de la Florentina Mari. Îți mulțumesc, Florentina. Totul să fie pe placul tău în luna care urmează. Multe postări tare, tare frumoase de la domnul Nicu Nicolae. Vă mulțumesc din inimă, domnul Nicu. O perioadă excelentă să aveți. Bună, Claudița, poftă bună la cafeluță și o emisie ușoară. Te pupă, ce-s frumoasa mea, salută de la Roma. Doamna Cornelia Mozniagu, doamna Cornelia, tot ce vă propuneți să aibă sorți de izbândă, să nu simțiți greul astăzi. Bun venit, draga mea, alături de noi toți ascultătorii emisiei tale frumoase. Chef de viață la maxim, doamna Marta Mitrofan, să fiți în formă maximă. Și pentru că au un talent artiștii să lanseze piesele un pic după evenimente, eu zic că totuși nu e târziu să-i urăm la mulți ani Paulei de ziua onomastică, piesă lansată ieri, care sună tare bine. Așadar, pentru ascultătoarele noastre, Paula, așa cu o eroare de o zi, la mulți ani pentru onomastica de ieri, să fiți fericite tare!

La mulți ani, Paula Năftănăilă, la mulți ani, tanti Paula, fericire, împliniri, doar ceea ce este mai bun să urmeze de acum încolo. Locul de întâlnire al superlinii moșilor deschiși, cu poftă de comunicare mereu pe fază și atenți, pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e din nou arhi plină, încărcată de postări excelente, de mesaje drăguțe. Mă ocup de ceea ce ați adăugat cu bucurie. Bună, Claudița, multă sănătate ție și familiei tale, celor din acest minunat post de radio, Super FM Brașov. Dă, Doamne, o ploaie curată, fără vijelii și furtuni. Sănătate și bucurii tuturor ascultătorilor din țară și din străinătate. Pupici, doamna Maria Eftime, s-au anunțat coduri de ploi vijelioase. Noi sperăm totuși să vină o ploaie bună de vară care să împrospăteze totul și să nu facă stricăciuni. Pentru dumneavoastră, o după-amiază super. Simona Barbu zice să încheiem această lună cu gânduri senine și sufletul plin de mulțumire. O zi de marți frumoasă. Mulțumim mult de tot, Simona. O super zi excelentă. Virgil Ardelean, tot ce-ți propui să-ți reușească. Cristina Grigore ne sfătuiește să fim recunoscători pentru azi, să visăm pentru mâine și să trăim clipa de azi. Asta e cel mai important. La revedere, iunie! Da, Cristina Grigore, îți doresc să vină o lună specială, frumoasă, cu momente super. Avertizare meteorologică, cod roșu, până mâine la ora 10, temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat și adăugat acea hartă care pe mine mă înspăimântă când o văd așa de roșie, că nu eram obișnuită, cred că n-am mai văzut-o niciodată așa roșie, și doar cu Tulcea și Constanța, cu portocaliu, vai de mine, o să fierbem, da, scăpăm noi și de asta. E atât de cald afară încât românii au început să ceară gheață și când comandă șaorma. Pam, pam, e atât de cald încât am văzut un ardelean grăbindu-se la umbră. Floricica, mă bucur tare mult că, uite, se ia de la fata cu zâmbetele microbul, între ghilimelele de rigoare, spus cu energie pozitivă, cu zâmbetele. Un gând frumos pentru un suflet minunat, pup cu mult drag și dor dulceață. Dragă Erica, o zi superbă pentru voi, pentru toată familia. Pupici să fie pentru Sofie, să se bucure de colțișorul ei de rai, colțișorul de vacanță, așa cum îi spun eu, pentru că are toate condițiile ca să aibă o vară super! Bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov, vă doresc o zi minunată, doamna Elena Ciobanu, o super zi excelentă să vă fie aceasta. Bună, Claudia mea frumoasă, pupici, de la Georgeta și Cristina Juverdeanu, am primit flori roz, mulțumesc, vă doresc să fiți fericiți și în luna următoare. Zi frumoasă, multă sănătate, Claudița! Este Lolita acolo, dar o salut și pe cea care a facilitat transportul mesajului, Niculina Dănilă. Nico, Lolita, să aveți spor! Șăptică, ia spune-mi, cum e vara? Mai reziști? Hai că trece și etapa asta. Pupici, spor și aveți grijă de voi. Cu noroc, spor, gânduri bune și fericire, ziua de marți să vă fie, zi frumoasă. Doamna Maria din Ticuș ne-a trimis trifoiași ca să ne fie ziua cu noroc. Vă mulțumim, vă pup cu drag. O zi de marți frumoasă, o săptămână reușită. La revedere, iunie. Să încheiem această lună cu gânduri senine și sufletul plin de mulțumire. Ne aflăm în ultima zi a lunii iunie. Să fim recunoscători pentru azi, să visăm pentru mâine și să trăim clipa. Doamna Maria din Ticuș, să aveți o perioadă superbă, cu energie din plin. Claudița mea frumoasă, emisie ușoară pe așa căldură. Tina Popovici mi-a trimis multe, multe inimioare. Apreciez, Tina, te pup, ai grijă de tine. Mulțumesc și pentru trandafirii superbi.
Cătălin Ioan Gal ne-a salutat. Bună tuturor ascultătorii de Super FM. Cătălin, o zi cu voie bună, să fie aerul respirabil acolo la tine, că știu că și voi sunteți cu călduri ucigătoare. Inimere multe, multe am primit de la Nicoleta Gal, te pup, spor în toate, să nu simți greul. Domnul Gigi Petcu, pentru toată familia, urări de bine, mulțumesc pentru inimioare bună, om bun și frumos. O perioadă lejeră să urmeze pentru toată familia. Neața Claudița, bun venit la ultima zi din iunie. Adidina Zuga, pentru tine, pentru Petronela și pentru Albert, o vară super. Bună, Claudița, să ai o zi de nota 10. Poftă bună la cafea, Dana, Maria Elena Bârgăuanu, să treceți prin această perioadă cu zâmbetul pe buze. Claudița, dacă se poate, o melodie frumoasă o dedic tuturor ascultătorilor din țară și din străinătate. Mulțumesc frumos, Claudița, draga mea dragă, mult bine tuturor, sănătate și mult spor în toate și pentru voi, dragilor, din acest minunat post de radio Super FM Brașov, toate florile din lume. Mulțumim că ne faceți viața mai frumoasă, mai uităm de rele, facturi, scumpiri, hai pupici pentru toată lumea. Doamna Maria Eftime, să uitați de ce e greu și rău, să se dizolve toate relele sub soarele de afară. Bună, Claudiță, aș vrea să o felicit și eu pe sora mea de ziua ei, Valache Greta, îi doresc multă sănătate, fericire și numai bucurii la mulți ani din partea fratelui Mihăiță. Mihăiță, încă o dată, la mulți ani pentru Greta Valache, îi dorim sănătate, bucurie sufletească. Monica Banucu, la mulți ani, te felicită Cosminuța, iar echipa Super FM îți urează fericire și împliniri. Domnul Petru Dorobanțu, la mulți ani, fericire, spor de bani. Dan Iulian Buta, o viață plină de împliniri, sănătate, fericire, o viață chiar superbă. Nicoleta Danes, sănătate și realizări la plus infinit. Pentru domnul Petrică Sandu, la mulți ani de două ori, fericire, tot ce e mai bun. Pentru Paul, dragul nepoțel al doamnei Ileana Bușilă, fericire, împliniri, la mulți ani și o copilărie minunată. Iar Petruța, care își sărbătorește ziua de naștere, primește un dublu la mulți ani, unul și pentru ieri. Petruța, să fii tare fericită pentru toți sărbătoriții, la mulți ani și o viață superbă!

La mulți ani, dragilor, super sărbătoriți, minunați, speciale, așa sunt, dragii ascultători ai noștri. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele din această lună de vară. A fost atmosfera înfocată pe wall-ul Super FM Brașov și meritul este al vostru. Vă doresc ca cele două treimi din anotimpul estival 2026 să vă umple sufletul de bucurie. Hai, bună găsit! Și azi a sosit dulceața să ne aducă voie bună să petrecem împreună chef de viață tuturor. Doamne, adune un nor de căldură, să nu mor. Claudița, bun venit, cu respectiv te salut și cu mult drag te ascult. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru o fostă colegă ce astăzi își aniversează ziua de naștere, Vasilica Galofteanu, Vasilica, și cu această ocazie vreau să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate și numai bucurie alături de cei dragi ei. La mulți ani, draga mea, mi-e dor de tine. Mulțumesc frumos, Claudița, vă îmbrățișez cu drag. La mulți ani, doamna Margareta Budeanu, pentru doamna Vasilica Galofteanu îi dorim satisfacții, o viață minunată, împliniri la plus infinit. La mulți ani cu bucurie! Bună, oameni dragi, bună, Claudița, și tuturor ascultătorilor de Super FM! Speranța uneori este tot ce ne rămâne când parcă nu mai avem nimic, dar dacă o păstrăm vie în suflet, avem puterea de a merge mai departe și de a găsi din nou lumina să întâmpinăm această zi cu încredere, recunoștință și bucuria lucrurilor simple. O zi plină de speranță, liniște și frumos să aveți, doamna Vali Negoiță, să aveți o vară nemaipomenită. Bună, dulceața noastră, Claudiță, îți dorim o zi de marți cu ceasuri bune și tot binele din lume, emisie ușoară, poftă bună la cafeluță, stimă și respect de la Ester și Aronica din însorita Atenă. Saga Pao! Vă pup, Ester și Aronica! Să aveți o vară super în continuare. Florentina Daniela Jifcu spune la revedere iunie. Florentina Daniela, în iulie, să ai poftă de viață și multe momente fericite. Ultima zi din Cireșar să-ți aducă sănătate, fericire, bucurie și binecuvântări cerești ție, dragă și superbă prietenă, familiei tale frumoase, familiilor Popa și Strătilă, familiei Kim și tuturor celor care ascultă inegalabilul post de radio Super FM Brașov pe 93,8 cu Claudița, cea frumoasă și dulce la pupitru. Tuturor vă doresc o zi de marți norocoasă, plăcută, cu mult chef de viață, zâmbete pe chip și tot binele din lume. Emisie faină, cu mult chef de viață, respectele mele, pupici dulci de la Ticuș. Domnul Vasile Săndoi, să continue vara în mod fericit pentru dumneavoastră și cei dragi. Multă putere de muncă, dar și împliniri vă doresc. Ultima cafeluță din iunie, o zi minunată și multă sănătate. Da, da, Vasilica Tanaselea, savurăm cafeluța cu aromă de ultim zi de iunie și ne pregătim pentru cafeluțele din luna lui cuptor. Bună, Claudița și echipa Super FM, poftă bună la cafeluță, o zi frumoasă și răcoroasă la umbră vă doresc, cu sănătate multă și emisiune ușoară să aveți. La mulți ani, cu sănătate, fericire și bucurie alături de cei dragi, sărbătoriților zilei de azi, iar pentru toată lumea, sănătate și fericire să aveți. Domnul Gheorghe Bulboacă, o zi voioasă, să ne reîntâlnim luna viitoare, tot cu energie pozitivă. Bună! Ultima zi din această lună să ne aducă binecuvântări și multe realizări alături de cei dragi. Poftă bună la cafea și o zi ușoară, Claudia. Miruna Muntean, să fii cu zâmbetul pe buze, vara aceasta să-ți priască. Să-l duce Claudița ție lui Ionuț Donci, floricicăi prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbav, Brașov și din toată lumea. Vă doresc o marți cu ceasuri norocoase, bolnavi lor și celor din spitale. Le doresc însănătoșire grabnică, iar sărbătoriților le doresc mulți ani sănătoși. Vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor! Aurora Băleanu, super! Perioadă minunată! Să ai sănătate multă, multă, să ai grijă de tine! O zi minunată și norocoasă ne urează Nicolița Bosniariu. Mulțumim, Nicolița! Ziua asta să-ți poarte noroc, să ai tot ce poate fi mai bun. Urări de bine!
Mariana Niță, încă o dată îți urez din tot sufletelul să te simți super bine în concediu, să fie atmosfera excelentă. Ana Aura, o zi cu chef de viață, o zi fără griji. Roxana Mariana Popov, această zi să ducă spre un iulie cu poftă de viață și cu împliniri la superlativ. Zânica Buleu, Lica Holbură, gânduri calde, domnul Virgil Șerban, o perioadă nemaipomenită. Pentru domnul Ion Gherghescu din Franța, să aveți o perioadă fără griji, o perioadă cu aer de vacanță. Tare, tare repede mai trece timpul, vă las în iunie și ne vom reîntâlni luna viitoare, în luna supranumită a lui Cuptor. Și probabil că nu degeaba. Emisiunea mea și-a ajuns la final, vă doresc să aveți și în continuare o stare de spirit excelentă, vă va fi gazdă în continuare cu muzică super și cu atmosferă, așa cum știe doar el să facă, Adi Grecula, Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți în continuare gânduri senine, zâmbetul pe buze, sfârșitul de iunie să vă aducă bucurie și împlinire și încredere în bine pentru viitor. Iar luna următoare să fie super! La mulți ani sărbătoriților, iar toți ascultătorii noștri să fie cu chef de viață!

0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-063.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Eu doar te invit să te mai răcorești așa muzical cu piese care probabil te vor face să mai uiți de căldura care toropește oamenii oriunde ai fi. Dacă nu ești printr-un mare magazin, un hipermarket, să te mai răcorești acolo. Probabil că toată lumea prin apartamente, dacă nu are aer condiționat, caută cu disperare o oază așa de briză, de un aer care să te mai răcorească. La Super FM, până vine grupajul informativ, rămânem cu Claudia Puican și Andrada Cerna.
1: Super FM, radioul tău.

0: Super FM.
1: Ne aflăm în continuare sub cod roșu de caniculă plus un cod de furtuni valabil până astăzi la orele 22. Brașovul are totuși la această oră o căldură destul de puternic resimțită. Avem aproximativ 32 de grade Celsius. La noapte cer parțial noros și o minimă de 18 grade. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă pentru transportatori. Motorina s-ar putea apropia de pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători modernizează trenurile. Călătorii primesc aer condiționat, prize și internet Wi-Fi. Reguli noi pentru comerțul online. China interzice ambalajele în exces pentru expeditori. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină începând cu 1 iulie. Guvernul elimină reducerea temporară a accizei, o facilitate care expiră la finalul acestei luni. Prețul carburantului va crește la pompă cu aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA-ului. Transportatorii avertizează că scumpirea motorinei se va reflecta imediat în costul tuturor bunurilor și serviciilor. În prezent, executivul nu poate emite ordonanțe de urgență pentru a prelungi măsura, iar tariful ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru. CFR Călători introduce în circulație încă 42 de vagoane modernizate prin PNRR. Compania a finalizat contractul cu Electroputere Pașcani, o investiție de peste 67 de milioane de euro. Vagoanele oferă instalații de climatizare

0: internet Wi-Fi, prize pentru dispozitive și supraveghere video. De asemenea, garniturile dispun de facilități pentru persoanele cu dizabilități și spații pentru biciclete. Până în prezent, operatorul feroviar a modernizat 100 de vagoane prin acest program național. China schimbă regulile pentru toate coletele trimise în străinătate. Autoritățile de la Beijing implementează de la 1 iulie o reglementare strictă care interzice ambalajele în exces. Noua lege limitează numărul de straturi de protecție, dimensiunea cutiilor și cantitatea de bandă adezivă folosită la sigilare. Astfel, produsele non-fragile vor avea maximum 2 straturi de ambalaj. Măsura vizează reducerea uriașă a deșeurilor după ce piața chineză a generat aproape 200 de miliarde de expedieri în ultimul an. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
2: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!
1: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Super FM, ora 14 și 46 de minute, pentru că suntem în plină vară caniculară, putem spune, da, unul dintre cele mai folosite produse pe timp de vară este crema de protecție solară. Doar că statistica arată că unul din 7 produse de protecție solară sunt contrafăcute. Așa că atunci când cumperi o cremă trebuie să fii probabil atent la anumite lucruri. Nu-mi dau seama pentru că, sincer, nu folosesc cremă de protecție solară, nu prea mă arunc eu așa în razele soarele, cum se spune, direct, așa, sunt mai atent, mă protejez și nu folosesc creme, dar pentru cei care folosesc, ținând cont că foarte multe dintre produse sunt contrafăcute, e bine să dai totuși pe tine cu o cremă care este de calitate și care nu-ți face rău. La Super FM mergem mai departe și dacă tot am vorbit de creme de protecție solară, de temperaturi ridicate, ne ducem așa cu gândul înspre Grecia, alături de Ionuț Galani și Carmen Șerban, urmează Palamachia.
1: Zi de zi, Super FM e lângă tine! Ai muzică de chef și motiv de bucurie!

0: În aceste zile de temperaturi ridicate, cred că nu e chiar o plăcere să mergi cu trenul, mai ales că văd în ultimele zile foarte multe trenuri put întârzieri. Până la urmă, chiar e neplăcut dacă se mai și strică aerul condiționat. Cred că călătoria devine de fapt un fel de coșmar cu repetiție. Până la urmă, în fiecare an auzim aceste lucruri, și anume că trenurile întârzie din cauza șinelor care se dilată de la temperaturile ridicate. Oamenii suferă, sunt epuizați, practic, când ajung la capătul călătoriei. Până la urmă, călătoria cu trenul, din ce mi-aduc eu aminte când eram copil, reprezenta un motiv de plăcere. Astăzi, acum, nu prea mai există plăcerea respectivă. Ar trebui să o găsim și să ne readucem aminte de cât de frumoasă poate fi o călătorie cu trenul. La Super FM ne aducem aminte de prima iubire cu Liviu Mititel. Urmează imediat și Baboiaș alături de Gabi Iorga și Paul Stângă. Rădăcina sănătoasă.
1: Super FM e lângă tine.

0: E mireasă, prietena mea, 15 și 22 de minute pentru prietenele care au mirese, care își pun pirostriile în această perioadă, dacă deja a trecut, s-a terminat postul Sfinților Petru și Pavel și s-a dat drumul la anunți pentru o lună de zile, luna iulie, după care de la 1 august intrăm iară în postul Maicii Domnului. Deci pentru cele care sunt mirese, felicitări, petrecere deosebită și mult succes în noua încercare de viață pe care ți-o rezervă căsătoria, iar prietenelor miresei le doresc distracție plăcută și o petrecere deosebită. La Super FM rămânem cu Asu și Jean de la Craiova, urmează imediat și grupajul informativ al orei.
1: Super FM e lângă tine!

Dar nu mai pot, am mai prădat, mi-ai rupt tot. Ți-am dat suflet, ți-am dat tot. Acum beau și uit de tot. Mi-a rămas în

0: Super FM.
1: Căldură mare la Brașov, avem o maximă de aproximativ 32 de grade Celsius și o avertizare de cod galben de furtună valabil până la orele 22. La noapte cer parțial noros și o minimă de 18 grade Celsius. Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Piețele volante din Brașov cuceresc țara. Conceptul se extinde în Sibiu, Timiș și Iași. Primăria Brașov a desemnat proiectantul pentru pasajul rutier din Bartolomeu și cetatea Râșnov revine în circuitul turistic. Șantierul de reabilitare se deschide în cel mult 2 luni. Proiectul brașovean România cu bun gust se extinde la nivel național. Inițiatorul George Cățean vrea să ducă modelul piețelor volante în alte 6 județe din țară până la sfârșitul anului. Noile piețe vor funcționa în Sibiu, Timiș, Iași, Vâlcea, Dolj și Argeș. În prezent, organizatorii caută producători locali și manageri capabili să gestioneze logistica și comunicarea. Această mișcare face parte dintr-o rețea globală de profil care este activă în 80 de țări din întreaga lume. Primăria Brașov deblochează proiectul pasajului rutier din cartierul Bartolomeu. Municipalitatea a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate. O asociere de firme va încasa 290.000 de lei pentru a proiecta podul peste calea ferată. Viitorul pasaj va asigura circulația în ambele sensuri între Bartolomeu Nord și centrul orașului. Proiectanții au la dispoziție 6 luni pentru a livra documentația tehnică, iar lucrarea va include și relocarea rețelelor de utilități din zonă. Primăria Râșnov deblochează reabilitarea monumentului istoric din localitate. Autoritățile estimează începerea efectivă a lucrărilor la cetatea medievală în perioada iulie-august. Premierul Horia Motrescu anunță că municipalitatea a finalizat deja procedurile birocratice întinse pe 18 luni și a lansat licitația pentru supervizarea șantierului. În prezent, 3 constructori se bat pentru adjudecarea contractului de execuție. Investiția reprezintă prioritatea zero a orașului pentru readucerea cetății în circuitul istoric. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: cine. Super FM la 15 și 45 de minute. Deși se spune că inteligența artificială va lua locul omului în foarte multe locuri de muncă, probabil va mai dura, zic eu, până se va ajunge la astfel de situații ca în filmele SF. Uite, chiar un caz concret din Statele Unite, un mare producător auto a reangajat peste 300 de ingineri după ce inteligența artificială a greșit foarte mult în producție. Pentru că inteligența nu a reușit să egaleze competențele și experiența umană, relatează presa din străinătate. Și uite așa, fabrica respectivă a decis să reangajeze peste 300 de specialiști cu experiență în controlul calității. Au fost readuși în fabricile constructorului auto american. Iată, deci, cum spuneam, probabil va mai dura până când inteligența artificială va lua locul oamenilor în multe, multe locuri de muncă. Să sperăm că, până la urmă, capabilitatea creierului uman va fi recunoscută și apreciată mulți ani de acum încolo. La Super FM o ascultăm pe Georgiana Lobonț, România mea.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM, ora 16 și 5 minute. Vești bune pentru cei care vor să meargă pe stadion și să bea o bere. Până acum nu prea era posibil acest lucru, dar potrivit proiectului de lege care a fost adoptat în Senat și în Camera Deputaților, în viitor mai durează până când va fi publicat în Monitorul Oficial, dar în curând se va permite în arena sportivă vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, în pahare de hârtie sau din material plastic. Și ce să vezi, în zona de VIP, acolo unde biletele sunt mai scumpe, la loje, în stadioanele care au asemenea zone de VIP, se va putea consuma și vin. Dar uite că la vin nu scrie care este concentrația de alcool maximă. Mă rog, în fine, probabil o veste bună pentru mari microbiști care merg pe stadioane tot timpul. La Super FM avem o scurtă pauză, dar începe cheful. Chiar așa se numește melodia. După publicitate, l-ascultăm pe Babi Minune.
1: Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM, ora 16 și 23 de minute. Pe lângă căldură, temperaturile ridicate, unul dintre cele mai neplăcute lucruri este atunci când ieși cu mașina să ai în față lucrări de asfaltare și așa mai departe. Pe zona Predeal este o zonă care ar trebui evitată în perioada următoare, pentru că în săptămânile următoare, două săptămâni mai exact, vor fi de coșmar pentru șoferi, pentru că se frezează și se asfaltează șoseaua la intrare în Predeal. Așa că pentru aproximativ două săptămâni lucrările vor fi și pe timp de zi și pe timp de noapte, anunță cei de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri din Brașov, care au impus chiar de astăzi, spun ei, restricții pe zona respectivă. Așa că dacă ai posibilitatea, mai bine să eviți, nu de alta, dar cum spuneam, pe lângă temperaturile ridicate, să mai fi blocat și în trafic, nu cred că este o zi deosebită pentru tine. Cea mai grea este iubirea, ne spune Vali Vigelie și îl ascultăm imediat după o scurtă pauză.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Alertă ANPC, pericol de toxi-infecție alimentară din cauza căldurii extreme. Premiera la Brașov, masterat cu dublă diplomă româno-elvețiană în securitate cibernetică și angajări masive la Spitalul Județean Brașov. Unitatea caută medici, asistenți și infirmiere. Atenție de unde și ce cumpărați pe timp de caniculă. ANPC avertizează că temperaturile extreme cresc masiv riscul de toxi-infecții alimentare. Inspectorii vă recomandă să cumpărați apă, sucuri și ciocolată doar din spații ferite de soare și să verificați etanșeitatea ambalajelor. Înghețata nu trebuie recongelată, iar fructele și legumele trebuie spălate extrem de bine. Un pont util, lăsați produsele congelate sau refrigerate la sfârșitul sesiunii de cumpărături și folosiți genți termoizolante până acasă. Cumpărați doar din spații autorizate și păstrați bonul fiscal. Universitatea Transilvania din Brașov lansează un program de masterat cu dublă diplomă în securitate cibernetică. Programul este dezvoltat în parteneriat cu cea mai mare universitate de științe aplicate din Elveția. Studenții vor obține două diplome recunoscute internațional și vor studia un semestru în Elveția cu cazare asigurată. Cursurile se vor desfășura integral în limba engleză. Admiterea începe în luna iulie, iar selecția finală va avea loc în septembrie. Pentru primul an, locurile sunt limitate la 10 studenți din România. Spitalul Județean Brașov angajează personal medical prin transfer direct de la alte unități. Conducerea pune la dispoziție 51 de posturi vacante. Spitalul caută 6 medici specialiști în medicină de urgență și radiologie, 28 de asistenți medicali, 10 infirmiere, dar și brancardier și îngrijitoare. Candidații trebuie să depună dosarele de transfer până la data de 9 iulie. Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul unității medicale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență.

0: viața noastră.
1: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor! La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută, difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată! Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete!
2: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Super FM, ora 16:46, Adi Greco sunt la final de emisie, îți mulțumesc de atenție, după amiază perfectă și răcoroasă îți doresc și sper să nu ne prindă acele precipitații pe care le-au emis, le-au prognozat cei de la Meteo, să avem o după amiază relaxată și liniștită. Îți dau întâlnire și mâine de la aceeași oră, mâine ne reauzim în altă lună, da, mâine este 1 iulie și trecem, cum se spune, în vară serios. Ne reauzim mâine de la aceeași oră. Toate cele bune!
1: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici! Pregătim servicii noi și surprize speciale! Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine! Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole, numărul 46. Telefon 0731-929-0.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
0: Veștile bune sunt tot mai rare în perioada asta, dar la Clinica de Covoare au crescut doar reducerile. Venim, luăm, curățăm și uscăm covoarele tale la aceeași calitate cu care te-am obișnuit, iar acum beneficiezi de 15% reducere. Și nu ne oprim aici. Pregătim servicii noi și surprize speciale. Sărbătorim 15 ani de când suntem alături de tine. Clinica de Covoare. Ne găsești pe strada Nicopole numărul 46. Telefon 0731 929 063.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Sunt Cornelii Kim.
1: Sunt Claudia Popa.
2: Sunt Adi Grecu.
3: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

razele picând, ani vieții numărând. Doamne, ah, ce viață am mai dus. Vedeam frunzele picând, ani vieții numărând. Doamne, ah, ce viață

0: Sunt Corneli Kim.
1: Sunt Claudia Popa.
2: Sunt Adi Grecu.
3: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.
4: Și iar verde de trifoi, mușeama câte doi.

Dar nu mai pot, am mai trădat, mi-ai rupt tot. Ți-am dat suflet, ți-am dat tot, acum beau și uit de tot. Mi-a rămas în